Døden sto der svart og salt.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkeslips og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

0: Hold en general en tale mens kirkeklokka slår.
1: For de unge døde heltene, for en krig som ingen vind, for et hav av tapte sjeler som døde

Den norske kronen har styrket seg markant mot dollaren i år og skiller seg ut som den sterkeste av G10-valutaene. Det ifølge Bloomberg som viser en oppgang på 8,4% mot dollaren. Samtidig har svenske kronen svekket seg. Bakgrunnen høyere forventninger til Federal Reserves rentebane og stigende renter i USA. Kronprins Håkon og prins Sverre Magnus besøkte i går Marius Borg Høyby i Oslo fengsel. Besøket kom etter at kronprinsfamilien tidligere på dagen deltok i 17. mai-feiringer på Skaugum og på Slottsbalkongen. Høyby sitter i varetekt frem til dommen den 15. juni i en straffesak med 40 tiltalepunkter. Tre personer ble kritisk skadet da to biler frontkolliderte ved Gjelleråsen i Nittedal i Akershus i går kveld. To andre ble lettere skadet i ulykken. Politiet sier at foreløpige undersøkelser tilsier at det ene kjøretøyet har kommet over i motsatt kjørefelt i svært høy hastighet. Politiet har løslatt 20 av de 27 personene som ble pågrepet under en aksjon mot et MC-miljø ved Frognerstranda Kro i Oslo, det skriver VG. Seks utenlandske borgere vurderes utvist. Politiet mener miljøet har tilknytning til Comanches, som de mener en videreføring av Satudara. Danmark fortsatt uten ny regjering etter valget 24. mars. Nå settes regjeringsforhandlingene på pause. Før møtene kan fortsette skal partiene regne gjennom en rekke politiske forslag, det sier Venstre-leder Truls Lund Paulsen. Han skriver at alle partiene har ulike ønsker og at forhandlingene vanskelige. Norge tok en klar 4-0-seier over Slovenia i ishockey-VM i går, og Jakob Berglund skåret 3 mål. Etter et knepent tap for Slovakia i åpningskampen kom Norge sterkt tilbake. Landslagssjef Petter Thoresen sier seieren var viktig, og Norge møter Italia i morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn Kyrredal, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Håper alle en fin helg og en fin nasjonaldag. Denne timen skal vi snakke litt om data. Stadig flere velger noen abonnementer med store datapakker. Og vi ser at behovet for data fortsetter å øke, melder Nkom. Folk bruker nemlig mobilen til alt, uansett hvor de er. Litt mer om det snart. Et tydelig vårtegn at elsparkesyklene tas fram. De forbundet med risiko. En gjennomgang som IF har gjort viser at barn og unge under 16 år utgjør en stor andel av de skadde. Litt mer om det får du snart. Og vi skal høre om en tiger på rømmen. Det jo et mareritt, I hvert fall som jeg har sett I filmer, men det skjer også I virkeligheten. I byen Leipzig så måtte de skjøte og drepe en tiger som rømte fra et privat anlegg som tilhørte tigerdronningen. Mer om det denne timen. Og så 18. mai en viktig dag I Norges historien, kanskje enda viktigere enn gårsdagen. Hvorfor jeg tør si det? Jo, det får du bare vite hvis du følger med denne timen.

på tide å snakke litt om vær. Her værvarslet for de neste tre dagene for hele landet. Vi starter på Østlandet, som får en ganske grei tredagers periode. Det ventet litt grått overskyet, men også noen perioder med litt mer delvis skyet opp igjen, 19 grader på det varmeste. Sørlandet får dessverre ikke så veldig mye solskinn. Det blir derimot mer nedbør, og da kommer det I form av regn, og temperaturene kommer neppe over 13 grader I løpet av de neste tre dagene. Da ser det bedre ut I vest. Det ventet noe regn, men også lange perioder med skyet oppholdsvær og opp igjen 18 varmegrader. Midt-Norge får superværet denne tredagersperioden. Det ventet lange perioder med sol fra skyfri himmel og over 20 grader, 21 som maksimum. I Nord-Norge så begynner det grått og vått, men etter hvert så blir det ganske fint, og det kommer opp igjen 17 grader på det varmeste I Nord-Norge.

Vi bruker stadig mer mobildata, altså internett over mobiltelefonen. Og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet opplyser at datapakker på over 100 giga i måneden er mest populært blant nordmenn. Ved utgangen av 2025 hadde mer enn hver tredje nordmann et mobilabonnement med en datapakke på over 100 gigabyte inkludert. Stadig flere velger abonnement med store datapakker, og vi ser at behovet for data fortsetter å øke. Det sier seksjonssjef i Nkom, Inger Volstad. Når mobildekningen er god og folk bruker mobilen til alt, uansett hvor de er, så blir det naturlig at også databruken skyter fart. Hun legger til at folk likevel bør være bevisste når de velger datapakker. Sjekk hvor mye mobildata du trenger, så betaler du ikke mer enn du må, sier Volstad. Interessen for de største datapakkene over 100 GB har økt fra 13 til 34% i løpet av de tre siste årene.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!

Her er pollenvarslet, og vi starter I øst. Østland nemlig nå gult, både for salix og bjørk. Det moderat spredning av salix- og bjørkepollen, og gresspollen ventes å begynne å opptre I luften om få dager, skriver Norges Astma-Allergiforbund. På Sørlandet det beskjeden spredning av salix og bjørk. Det gjelder også Rogaland, mens I Hordaland det beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Sogn og Fjordane har beskjedent av både salix og bjørk, og mens Møre og Romsdal har moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix. Indre Østlandet har moderat av salix og bjørk, gult på begge to. Sentrale fjellstrøk har beskjeden spredning av salix og bjørk, mens Trøndelag har moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix. I Nordland det nå kraftig spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix.

Det er jo sånt man ser på TV og i filmer, men det skjer også i virkeligheten. En tiger kom løs i Tyskland og måtte jaktes på og skytes av politiet. Tysk politi har skutt og drept en tiger som rømte fra et privat anlegg i nærheten av byen Leipzig. Det ifølge en talsperson for politiet. Og den rømte fra et inngjerdet område, et industriområde, mens politiet skjøt dyr i en hage i nærheten. En skadet mann ble hentet ut fra anlegget og fraktet til sykehus. Tilstanden hans var ikke kjent. Offeret var assistenten til en kvinne som kjent som Tigerdronningen, og som etterforskes for tigershow uten tillatelse. Hun har tidligere fått kritikk for tigerholdet, og i november så ble en straffesak mot henne midlertidig henlagt, mot at hun betalte 1000 euro til en dyrevernsorganisasjon. Og lokale politikere krever nå at tigerholdet avvikles, og lokale politikere mener at tigrene må bort.

Det er nok en gang sendt ut en rekke farevarsler om snøskredfare. Det forandrer seg fra dag til dag, men en rekke regioner både I Sør- og I Nord-Norge har nå gult farevarsel for snøskred. Vi tar med I nord, så gjelder det egentlig alle regioner som har gult, bortsett fra Finnmarkskysten. Det altså moderat fare for snøskred I hele Nord-Norge. I Sør-Norge gjelder det Trollheimen og Romsdal, samt Vest-Telemark og Heiane. Og noen detaljer, det mye regn som kan føre til våte løssnøskred I bratt terreng, særlig I høyden der vannet drenerer saktere gjennom snødekket. Og andre ting, sol og høye dagtemperaturer kan føre til naturlig utløste skred, særlig I leområder I høyden og I bratte solvendte heng. Så du bør altså være klar over at det nå moderat snøskredfare I store deler av landet. Dette kan forandre seg fort, så vær forsiktig.

Elsparkesykkel er farlig, og det er de unge under 16 og menn som dominerer personskadene på elsparkesykler, det viser tall fra If Forsikring. Og mange skader involverer personbiler. For elsparkesykler uten forsikring så kan konsekvensene bli millionregning. Og If skriver i en pressemelding at et tydelig vårtegn er at elsparkesyklene tas fram er ute i trafikkbildet. En gjennomgang vi viser at barn og unge under 16 år utgjør en stor andel av de skadde. Også gruppen 45-54 år er tydelig representert. De vanligste skadene rammer armer, skuldre og ben, ofte typiske fallskader. Menn er også høyere representert på skadetallene enn kvinner. Mens de fleste skadene er pådratt uten kollisjon med andre trafikanter, så er personbilen klart vanligste motparten når det først oppstår et sammenstøt. Og siden januar 2023 har det vært påbudt å ha forsikring på elsparkesykkel.

TV-tips med litt om hva du kan se på lineære TV-kanaler I kveld. Pandemi X, jakten på neste utbrudd. Det kan du se på NRK 1 klokka 21.10. Var covid-19 bare en forsmak? Dr. Chris van Tulleken vil finne ut hvor den neste store smitten kan komme fra og hvordan vi kan forberede oss. Gift ved første blikk, det kan du få med deg på NRK 2. Det den svenske utgaven, og de har lengtet lenge nok etter den rette. Nå legger de skjebnen I andres hender, 21.55 på NRK 2. Andre episode av Skjærgårdsfeber kan du få med deg på TV 3, der de følger båtglade nordmenn. Og det altså en av hovedstadens mest erfarne platepratere, som har store planer for sommeren 21.30 på TV 3. Og så det San Francisco Giants som betaler en fotballspiller Bobby 40 millioner dollar for å føre laget The World Series. The Fan klokka 21.00 på TV3+.

La oss se litt nærmere på ting som har skjedd på denne dagen gjennom historien. Og det en viktig dag I Norges historien, ikke 17. mai, men 18. mai 1905. Da ble norsk konsulatvesen vedtatt av Odelstinget, senere også av Lagtinget. Og dette førte til slutt til oppløsning av unionen med Sverige, da Oscar den 2. Protesterte. I 1848 på denne dagen så kom det valgte Frankfurt-parlamentet sammen I Tyskland. Det var en splittet forsamling som ikke satte større spor etter seg. Men I 1804 så ble Napoleon Bonaparte keiser I Frankrike, og han satte virkelig spor etter seg. Håkon den 7.s frihetsmedalje og frihetskors ble innstiftet for innsats under 2. verdenskrig. Det skjedde på denne dagen I 1945. Og FNs matvareorganisasjon ble stiftet I 1943.

0: trenger planter til vår hage. Treholdgartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bed som skal ha gjørsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdgartneri kan det se fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass. Så sett deg I bilen og gi gass. Treholdgartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholt Gartneri har nå disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 19, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

0: oppslagstavla.
1: Damekoret Gladlas holder sin tradisjonelle vårkonsert 19. mai klokka 19. Det i foajeen på Lunder ungdomsskole. Gjester i år Sissel, Bjarte og Sindre. Alle velkommen, og det blant annet loddsalg. Bli med på vårens siste livsglede for eldre arrangement. Det på lukkverkstedet Dokka 20. mai, og dørene åpnes klokka 17. Småtroll spiller opp til dans fra klokka 18. Det blir salg av Günthers grillmat og åresalg. Det å styre livsglede for eldre ønsker alle hjertelig velkommen, skriver Nordre Land Frivillig Sentral. Melding fra Gran kommune. Torsdag 21. mai det kommunestyremøte på Gran Rådhus. Det starter klokka 17, og møtet kan følges direkte på nett. Du kan også se opptak av møtene. Det gjør du via Gran kommunes nettside. Melding til oppslagstavla. Tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Kontrollkomiteen skal i lukkede høringer fra i dag til og med fredag følge opp Riksrevisjonens kraftige kritikk av Justis- og Beredskapsdepartementet. I desember i fjor ble det slått fast at departementet ikke ga PST nødvendige ressurser og virkemidler fra 2019 til 2024. Indias statsminister Narendra Modi i Norge på offisielt besøk. Første gang en indisk statsminister besøker landet siden 1983. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og Kong Harald. I Oslo Rådhus arrangeres en nærings- og forskningskonferanse om grønn omstilling, digitalisering og handel. Den norske kronen har styrket seg markant mot dollaren i år og skiller seg ut som den sterkeste av G10-valutaene. Det ifølge Bloomberg, som viser en oppgang på 8,4% mot dollaren. Samtidig har svenske kronen svekket seg. Bakgrunnen høyere forventninger til Federal Reserves rentebane og stigende renter i USA. Kronprins Haakon og prins Sverre Magnus besøkte i går Marius Borg Høiby i Oslo fengsel. Besøket kom etter at kronprinsfamilien tidligere på dagen deltok i 17. mai-feiringer på Skaugum og på slottsbalkongen. Høiby sitter i varetekt frem til dommen den 15. juni i en straffesak med 40 tiltalepunkter. Tre personer ble kritisk skadet da to biler frontkolliderte ved Gjelleråsen i Nittedal i Akershus i går kveld. To andre ble lettere skadet i ulykken. Politiet sier at foreløpige undersøkelser tilsier at det ene kjøretøyet har kommet over i motsatt kjørefelt i svært høy hastighet. Danmark fortsatt uten ny regjering etter valget 24. mars. Nå settes regjeringsforhandlingene på pause. Før møtene kan fortsette skal partiene regne gjennom en rekke politiske forslag, det sier Venstre-leder Truls Lund Paulsen. Han skriver at alle partiene har ulike ønsker og at forhandlingene vanskelige. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg

på tide å snakke litt om vær. Her værvarslet for de neste tre dagene for hele landet. Vi starter på Østlandet, som får en ganske grei tredagersperiode. Det ventet litt grått og overskyet, men også noen perioder med litt mer delvis skyet opp igjen, 19 grader på det varmeste. Sørlandet får dessverre ikke så veldig mye solskinn, det blir derimot mer nedbør, og da kommer det i form av regn, og temperaturene kommer neppe over 13 grader i løpet av de neste tre dagene. Da ser det bedre ut i vest, det ventet noe regn, men også lange perioder med skyet oppholdsvær og opp igjen 18 varmegrader. Midt-Norge får superværet denne tredagersperioden. Det ventet lange perioder med sol fra skyfri himmel og over 20 grader, 21 som maksimum. I Nord-Norge så begynner det grått og vått, men etter hvert så blir det ganske fint, og det kommer opp igjen 17 grader på det varmeste i Nord-Norge.

skal vi til Kistefoss, som har kommet med en ny utstilling. When I'm in my painting har åpnet I The Twist. Hvordan oppstår et maleri, og hva vil det si å være I det? Det overskriften I en pressemelding fra Kistefoss. When I'm in my painting samler fire sentrale kunstnere innen samtidsabstraksjon I en undersøkelse av maleriet som både prosess og nærvær. Med verk av Ragna Blei, Ida Ekblad, Oscar Murillo, Albert Ørlen, kunstnere representert I Kristen Sveås kunststiftelse og kunstsamling, utforsker utstillingen hvordan abstraksjon utvikler seg som en dynamisk og erfaringsbasert praksis. Utstillingen vises I The Twist fram til 11. oktober. Og I sentrum står et nyprodusert verk I stor skala av Ragna Blei. Det 7x4 meter, hvor farger fungerer som et omsluttende rom. Det bare en av de mange som står der.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Vet du hvem som har navnedag i dag? Det ganske mange. Det de som heter Erik, Eirik og Erika. Alle navn kommer av urnordisk Aivankiar, den alltid mektige, eller Ainankar, den eneveldige. Så vet du det. Solens gang pluss 5 minutter dagslys i Oslo-området. Soloppgang 04.33. Solnedgang 21.55. Og i Trondheim pluss 6 minutter dagslys. Soloppgang 04.03. Solnedgang 22.29. Og midnattssola starter i Vardø. Frank Capra, kjent regissør, ble født på denne dagen i 1897. Skuespiller Sigrun Enge i 1938. Christian Hambro kom til verden i 1946, og pilot Jacqueline Cochran ble født i 1953. Fotballspiller Ben Skammelsrud har bursdag. Han ble født i 1966 på denne dagen.

Vi skal se litt på hva som står i politiloggen om ting som har skjedd i helga. Blant annet så var det en tragisk sak i Jevnaker. Det var lørdag kveld at det kom melding om at de har verksatt en redningsaksjon etter en mann som ikke har kommet hjem som avtalt. Han ute i skogen. De fikk bistand fra redningshelikopter, og litt senere kom meldingen. Mannen ble funnet død av politiet. Ingen mistanke om noe kriminelt, og pårørende er varslet. Så var det en trafikkontroll langs Riksvei 4 ved Lygna. Dette var fredag ettermiddag. Det ble utstedt 5 forenklede forelegg. Høyeste hastighet ble målt til 103 km i timen, det som skiltet 80-sone. Det var en som ikke ønsket å vedta forelegget, og blir dermed anmeldt, opplyser politiet. Og i natt til lørdag så hadde de også litt utfordringer i Hønefoss sentrum. Melding om sint gjest som hadde kastet noe glass. Politiet i kontakt med vedkommende. Mannen ble bortvist, er meldingen fra politiet.

Nå på Radio Randsfjord litt om vei og trafikk. Det blant annet stengt fortsatt mellom Værsvei og Lenningen. Åpent antageligvis 5. juni står det på Vegvesenets oversikt over stengte fjelloverganger. Og før det stengt så det også aksellastrestriksjoner. Og det mellom Smiligard og Lenningen Fjellstue for eksempel. Det selvfølgelig også mange andre veier som har aksellastrestriksjoner. Så har du et større kjøretøy, ta kontakt med kommune eller fylke. Vi tar med et relativt nytt arbeid på Fylkesvei 33 mellom Elvebakken og Kronborg. Her det nedsatt hastighet og lysregulering, og arbeidene fortsetter fram til 10. juli. Og på Fylkesvei 34 ved Solvik i Gran så det meldt om skade på veinett. Nedsatt hastighet her, og det gjelder fram til 22. mai, opplyser Statens Vegvesen. Og på Fylkesvei 245 mellom Bjonerud og Bjørkavika så jobbes det 7-16 mandag til fredag.

Kinotips denne gangen er en familiefilm som heter Sauedetektivene, eller The Sheep Detectives på originalspråket. Det er en forrette fortelling for hele familien, lover Filmweb. Sauedetektivene er en morsom og spennende film for hele familien. Vi følger gjeteren George Hardy, som elsker sauene sine og leser høyt fra krimbøker for dem hver kveld. Det George ikke vet er at de sylskarpe sauene forstår hver eneste finurlige detalj og diskuterer ledetrådene i time etter time. Når deres kjære George plutselig dør under en mystisk omstendighet, skjønner flokken raskt at det ikke er en ulykke, men en ekte kriminalsak. Med en lokal politimann som er på dypt vann, bestemmer de modige sauene seg for å forlate den trygge, irske enga for aller første gang. Nå må de bruke all sin kløkt og samarbeidsevne for å løse mysteriet og redde familien sin.

Vi har jo så vidt vært innom valutakursene, men visste du at norske krona er årets valutavinner I verden? Den norske krona har styrket seg markant mot dollaren så langt I år, og skiller seg ut som den sterkeste blant G10-valutaene, skriver NTB. Den norske krona har løftet seg 8,4% mot dollaren hittil I år, ifølge Bloomberg, og det gjør kronen til den klare vinneren blant de 10 mest omsatte og likvide valutaene I verden. Det da blant annet dollar, euro, britiske pund, kanadiske dollar, svenske og norske kroner, for å si det sånn. Utviklingen står I sterk kontrast til den svenske krona, som har svekket seg 2,4% mot Bloombergs dollarindeks I år. Dagens kurs 9,45 svenske kroner for en dollar, mot 9,31 norske kroner for en dollar. Og andre store valutaer har hatt motvind. Japanske yen ned 1,3%. Så oppdatert.

Røyan Krysse Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47, 61 33 40

0: oppslagstavla.
1: Damekoret Gladlas holder sin tradisjonelle vårkonsert 19. mai klokka 19. Det i foajeen på Lunder ungdomsskole. Gjester i år Sissel, Bjarte og Sindre. Alle velkommen, og det blant annet loddsalg. Bli med på vårens siste livsglede for eldre arrangement. Det på lukkverkstedet Dokka 20. mai, og dørene åpnes klokka 17. Småtroll spiller opp til dans fra klokka 18. Det blir salg av Günthers grillmat og åresalg. Det å styre livsglede for eldre ønsker alle hjertelig velkommen, skriver Nordre Land Frivillig Sentral. Melding fra Gran kommune. Torsdag 21. mai det kommunestyremøte på Gran Rådhus. Det starter klokka 17, og møtet kan følges direkte på nett. Du kan også se opptak av møtene. Det gjør du via Gran kommunes nettside. Melding til oppslagstavla. Tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Aldri før har så mange vært på avrusing for kokain i Norge. Nye tall fra offentlige sykehus I landets største byer viser nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til stoffet I fjor. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus sier til NRK at særlig unge voksne rammes hardt. Kontrollkomiteen skal I lukkede høringer fra I dag til og med fredag følge opp Riksrevisjonens kraftige kritikk av Justis- og Beredskapsdepartementet. I desember I fjor ble det slått fast at departementet ikke ga PST nødvendige ressurser og virkemidler fra 2019 til 2024. Indias statsminister Narendra Modi I Norge på offisielt besøk. Første gang en indisk statsminister besøker landet siden 1983. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og Kong Harald. I Oslo Rådhus arrangeres en nærings- og forskningskonferanse om grønn omstilling, digitalisering og handel. Den norske kronen har styrket seg markant mot dollaren I år og skiller seg ut som den sterkeste av G10-valutaene. Det ifølge Bloomberg som viser en oppgang på 8,4% mot dollaren. Samtidig har svenske kronen svekket seg. Bakgrunnen høyere forventninger til Federal Reserves rentebane og stigende renter I USA. Kronprins Haakon og prins Sverre Magnus besøkte I går Marius Borg Høyby I Oslo fengsel. Besøket kom etter at kronprinsfamilien tidligere på dagen deltok I 17. mai-feiringer på Skaugum og på Slottsbalkongen. Høyby sitter I varetekt frem til dommen den 15. juni I en straffesak med 40 tiltalepunkter. Et jordskjelv har rammet Guangxi I Kina med en styrke på 5,2. CCTV melder at to personer meldt døde og at en savnet, mens mer enn 7000 evakuert fra byen Liushu. 13 bygninger kollapset. Ifølge kringkasteren skal kraftvann og kommunikasjon fungere som normalt. Og det var nyhetene. Jeg

står som en mur mellom meg og mitt hjem. Gjestene gikk og gaten ble stille igjen. En bil kjører bort og gaten våt og forlatt. Og det mye stjerner i rennesteinen i natt. Gatelykt skinner som morillen ved veierland. Et vinddrag slår mot meg som ekko fra Afghanistan. Det synger en tone på bygde blant roser og kratt. Og det mye stjerner i rennestein i natt. Ser dere ikke at jeg fryser? Her står jeg mens skyggene rundt meg får liv.

at jeg fryser, her står jeg, ikke gå fra meg igjen. Venner har stått rundt meg i alt jeg har gjort. De vevde seg inn i mitt liv, og så gikk de bort.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

0: Kom og kjøp kebab, kebab, bonus, spesial og vanlig.
1: Kebab? Jeg vil ha noe annet burger, med Thousand Island da.
0: Thousand Island? Nei, det har jeg ikke.

0: Kom og kjøp kebab, kebab, bona, vanlig og spesial.
1: Da holder jeg en vanlig burger med Thousand Island på.
0: Nei.

Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: Nordmenn holder igjen når sommerferien planlegges i år, og flere velger ferie i Norge. Sparebank 1, responsanalyse Kantar og NHO Reiseliv viser at færre øker feriebudsjettet i forhold til i fjor, og at økonomien påvirker ferieplanene. Rundt 58% av dem som skal på ferie reiser i Norge. Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet møter NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren etter brudd i forhandlingene om logistikkhavn- og speditøroverenskomsten 30. april. Parten har frist til midnatt i natt. Hvis de ikke blir enige innen i morgen tidlig, kan nær 1400 arbeidere gå til streik. Aldri før har så mange vært på avrusing for kokain i Norge. Nye tall fra offentlige sykehus i landets største byer viser nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til stoffet i fjor. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus sier til NRK at særlig unge voksne rammes hardt. Kontrollkomiteen skal i lukkede høringer fra i dag til og med fredag følge opp Riksrevisjonens kraftige kritikk av Justis- og beredskapsdepartementet. I desember i fjor ble det slått fast at departementet ikke ga PST nødvendige ressurser og virkemidler fra 2019 til 2024. Det amerikanske folkehelseinstituttet CDC bistår med å hente ut et lite antall amerikanere som er direkte berørt av Ebola-utbruddet i Den demokratiske republikken Kongo og Uganda. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise etter over 80 mistenkte dødsfall. Et jordskjelv har rammet Guangxi i Kina med en styrke på 5,2. CCTV melder at to personer er meldt døde og at én er savnet, mens mer enn 7000 er evakuert fra byen Liushu. 13 bygninger er kollapset. Ifølge kringkasteren skal kraftvann og kommunikasjon fungere som normalt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjord.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Håper alle en fin helg og en fin nasjonaldag. Denne timen skal vi snakke litt om data. Stadig flere velger nå abonnementer med store datapakker. Og vi ser at behovet for data fortsetter å øke, melder Nkom. Folk bruker nemlig mobilen til alt, uansett hvor de er. Litt mer om det snart. Et tydelig vårtegn at elsparkesyklene tas fram. De forbundet med risiko. En gjennomgang som IF har gjort viser at barn og unge under 16 år utgjør en stor andel av de skadde. Litt mer om det får du snart. Og vi skal høre om en tiger på rømmen. Det jo et mareritt, i hvert fall som har sett i filmer, men det skjer også i virkeligheten. I byen Leipzig så måtte de skjøte og drepe en tiger som rømte fra et privat anlegg som tilhørte tigerdronningen. Mer om det denne timen. Og så 18. mai en viktig dag i Norges historien, kanskje enda viktigere enn gårsdagen. Hvorfor jeg tør si det? Jo, det får du bare vite hvis du følger med denne timen.

0: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.
1: På tide å snakke litt om vær. Her værvarslet for de neste tre dagene for hele landet. Vi starter på Østlandet som får en ganske grei tredagers periode. Det ventet litt grått overskyet, men også noen perioder med litt mer delvis skyet opp igjen, 19 grader på det varmeste. Sørlandet får dessverre ikke så veldig mye solskinn, det blir derimot mer nedbør, og da kommer det I form av regn, og temperaturene kommer neppe over 13 grader I løpet av de neste tre dagene. Da ser det bedre ut I vest, det ventet noe regn, men også lange perioder med skyet oppholdsvær og opp igjen 18 varmegrader. Midt-Norge får superværet denne tredagersperioden. Det ventet lange perioder med sol fra skyfri himmel og over 20 grader, 21 som maksimum. I Nord-Norge så begynner det grått og vått, men etter hvert så blir det ganske fint, og det kommer opp igjen 17 grader på det varmeste I nord.

Vi bruker stadig mer mobildata, altså internett over mobiltelefonen. Og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet opplyser at datapakker på over 100 giga I måneden mest populært blant nordmenn. Ved utgangen av 2025 hadde mer enn hver tredje nordmann et mobilabonnement med en datapakke på over 100 gigabyte inkludert. Stadig flere velger abonnement med store datapakker, og vi ser at behovet for data fortsetter å øke. Det sier seksjonssjef I Nkom, Inger Volstad. Når mobildekningen god og folk bruker mobilen til alt, uansett hvor de så blir det naturlig at også databruken skyter fart. Hun legger til at folk likevel bør være bevisste når de velger datapakker. Sjekk hvor mye mobildata du trenger, så betaler du ikke mer enn du må, sier Volstad. Interessen for de største datapakkene over 100 GB har økt fra 13 til 34% I løpet av de tre siste årene.

Her pollenvarslet, og vi starter i øst. Østland har nemlig nå gult, både for salix og bjørk. Det moderat spredning av salix- og bjørkepollen, og gresspollen ventes å begynne å opptre i luften om få dager, skriver Norges Astma-Allergiforbund. På Sørlandet det beskjeden spredning av salix og bjørk. Det gjelder også Rogaland, mens i Hordaland det beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Sogn og Fjordane har beskjedent av både salix og bjørk, og mens Møre og Romsdal har moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix. Indre Østlandet har moderat av salix og bjørk, gult på begge to. Sentrale fjellstrøk har beskjeden spredning av salix og bjørk, mens Trøndelag har moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix. I Nordland det nå kraftig spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix.

er jo sånt man ser på TV og i filmer, men det skjer også i virkeligheten. En tiger kom løs i Tyskland og måtte jaktes på og skytes av politiet. Tysk politi har skutt og drept en tiger som rømte fra et privat anlegg i nærheten av byen Leipzig. Det ifølge en talsperson for politiet. Og den rømte fra et inngjerdet område, et industriområde, mens politiet skjøt dyr i en hage i nærheten. En skadet mann ble hentet ut fra anlegget og fraktet til sykehus. Tilstanden hans var ikke kjent. Offeret var assistenten til en kvinne som kjent som Tigerdronningen, og som etterforskes for tigershow uten tillatelse. Hun har tidligere fått kritikk for tigerholdet, og i november så ble en straffesak mot henne midlertidig henlagt, mot at hun betalte 1000 euro til en dyrevernsorganisasjon. Og lokale politikere krever nå at tigerholdet avvikles, og lokale politikere mener at tigrene må bort.

Det nok en gang sendt ut en rekke farevarsler om snøskredfare. Det forandrer seg fra dag til dag, men en rekke regioner både I Sør- og I Nord-Norge har nå gult farevarsel for snøskred. Vi tar med I nord, så gjelder det egentlig alle regioner som har gult, bortsett fra Finnmarkskysten. Det altså moderat fare for snøskred I hele Nord-Norge. I Sør-Norge gjelder det Trollheimen og Romsdal, samt Vest-Telemark og Heiane. Og noen detaljer, det mye regn som kan føre til våte løssnøskred I bratt terreng, særlig I høyden der vannet drenerer saktere gjennom snødekket. Og andre ting, sol og høye dagtemperaturer kan føre til naturlig utløste skred, særlig I leområder I høyden og I bratte solvente heng. Så du bør altså være klar over at det nå moderat snøskredfare I store deler av landet. Dette kan forandre seg fort, så vær forsiktig.

Elsparkesykkel er farlig, og det er de unge under 16 og menn som dominerer personskadene på elsparkesykler. Det viser tall fra If Forsikring. Og mange skader involverer personbiler. For elsparkesykler uten forsikring så kan konsekvensene bli millionregning. Og If skriver i en pressemelding at et tydelig vårtegn er at elsparkesyklene tas fram er ute i trafikkbildet. En gjennomgang vi viser at barn og unge under 16 år utgjør en stor andel av de skadde. Også gruppen 45-54 år er tydelig representert. De vanligste skadene rammer armer, skuldre og ben, ofte typiske fallskader. Menn er også høyere representert på skadetallene enn kvinner. Mens de fleste skadene er pådratt uten kollisjon med andre trafikanter, så er personbil den klart vanligste motparten når det først oppstår et sammenstøt. Og siden januar 2023 har det vært påbudt å ha forsikring på elsparkesykkel.

TV-tips med litt om hva du kan se på lineære TV-kanaler I kveld. Pandemi X, jakten på neste utbrudd. Det kan du se på NRK 1 klokka 21.10. Var covid-19 bare en forsmak? Dr. Chris van Tulleken vil finne ut hvor den neste store smitten kan komme fra og hvordan vi kan forberede oss. Gift ved første blikk, det kan du få med deg på NRK 2. Det den svenske utgaven, og de har lengtet lenge nok etter den rette. Nå legger de skjebnen I andres hender. 21.55 på NRK 2. Andre episode av Skjærgårdsfeber kan du få med deg på TV 3, der de følger båtglade nordmenn. Og det altså en av hovedstadens mest erfarne platepratere, som har store planer for sommeren 21.30 på TV 3. Og så det San Francisco Giants som betaler en fotballspiller Bobby 40 millioner dollar for å føre laget The World Series. The Fan klokka 21.00 på TV3+.

La oss se litt nærmere på ting som har skjedd på denne dagen gjennom historien. Og det en viktig dag I Norges historien, ikke 17. mai, men 18. mai 1905. Da ble norsk konsulatvesen vedtatt av Odelstinget, senere også av Lagtinget. Og dette førte til slutt til oppløsning av unionen med Sverige, da Oscar den annen protesterte. I 1848 på denne dagen så kom det valgte Frankfurt-parlamentet sammen I Tyskland. Det var en splittet forsamling som ikke satte større spor etter seg. Men I 1804 så ble Napoleon Bonaparte keiser I Frankrike, og han satte virkelig spor etter seg. Håkon den 7.s frihetsmedalje og frihetskors ble innstiftet for innsats under 2. verdenskrig. Det skjedde på denne dagen I 1945. Og FNs matvareorganisasjon ble stiftet I 1943.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

0: oppslagstavla.
1: Damekoret Gladlas holder sin tradisjonelle vårkonsert 19. mai klokka 19. Det i foajeen på Lunder ungdomsskole. Gjester i år Sissel, Bjarte og Sindre. Alle velkommen, og det blant annet loddsalg. Bli med på vårens siste livsglede for eldre arrangement. Det på lukkverkstedet Dokka 20. mai, og dørene åpnes klokka 17. Småtroll spiller opp til dans fra klokka 18. Det blir salg av Günthers grillmat og åresalg. Det å styre livsglede for eldre ønsker alle hjertelig velkommen, skriver Nordre Land Frivillig Sentral. Melding fra Gran kommune. Torsdag 21. mai det kommunestyremøte på Gran Rådhus. Det starter klokka 17, og møtet kan følges direkte på nett. Du kan også se opptak av møtene. Det gjør du via Gran kommunes nettside. Melding til oppslagstavla. Tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

En person død etter trafikkulykken i Nittedal i Akershus i går kveld. Politiet bekrefter at pårørende varslet. Ulykken skjedde like etter klokken 19 søndag kveld mellom Gjelleråsen og Hagan. Det var trolig en frontkollisjon av to biler og fem personer var involvert. Hotell- og restaurantstreiken trappes opp og rammer nå også flere flyplasser. Fellesforbundet og Parat tar ut 264 nye medlemmer ved Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik. Forbundsleder Christian Justnes sier arbeidsgiverne ikke beveger seg. I dag kalles parten inn til nytt møte hos Riksmekleren. Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet møter NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren etter brudd i forhandlingene om logistikkhavn- og speditøroverenskomsten 30. april. Parten har frist til midnatt i natt. Hvis de ikke blir enige innen i morgen tidlig, kan nær 1400 arbeidere gå til streik. Nordmenn holder igjen når sommerferien planlegges i år, og flere velger ferie i Norge. Sparebank 1, Responsanalyse Kantar og NHO Reiseliv viser at færre øker feriebudsjettet i forhold til i fjor, og at økonomien påvirker ferieplanene. Rundt 58% av dem som skal på ferie reiser i Norge. Aldri før har så mange vært på avrusing for kokain i Norge. Nye tall fra offentlige sykehus i landets største byer viser nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til stoffet i fjor. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus sier til NRK at særlig unge voksne rammes hardt. Det amerikanske folkehelseinstituttet CDC bistår med å hente ut et lite antall amerikanere som direkte berørt av Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo og Uganda. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise etter over 80 mistenkte dødsfall. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

fin nasjonaldag. Det var fint at det på en søndag, var det ikke det? Denne timen skal vi snakke litt om ting som har skjedd I helgen, som politiet og nødetater har måttet trykke ut på. Blant annet så var det en leteaksjon I Jevnaker, som dessverre ikke endte som bra som man håpet. Det var også en trafikkontroll I en 80-zone I Gran, og det ble meldt om litt bråk I sentrum av Hønefoss, for å nevne noe. Og så det åpnet en ny utstilling I The Twist på Kistefoss, When I'm in my painting, samler fire sentrale kunstnere innen samtidsabstraksjon I en undersøkelse av maleriet som både prosess og nærvær, står det. Mer om det altså snart. Så den norske krona har løftet seg 8,4% mot dollar hittil I år. Det gjør kronen til den klare vinneren blant de såkalte G10-valutaene. Husk også oppslagstavle med meldinger fra lag og foreninger. Det får du her på Radio Randsfjord.

på tide å snakke litt om vær. Her værvarslet for de neste tre dagene for hele landet. Vi starter på Østlandet, som får en ganske grei tredagers periode. Det ventet litt grått overskyet, men også noen perioder med litt mer delvis skyet opp igjen, 19 grader på det varmeste. Sørlandet får dessverre ikke så veldig mye solskinn. Det blir derimot mer nedbør, og da kommer det i form av regn, og temperaturene kommer neppe over 13 grader i løpet av de neste tre dagene. Da ser det bedre ut i vest. Det ventet noe regn, men også lange perioder med skyet oppholdsvær og opp igjen 18 varmegrader. Midt-Norge får superværet denne tredagersperioden. Det ventet lange perioder med sol fra skyfri himmel og over 20 grader, 21 som maksimum. I Nord-Norge så begynner det grått og vått, men etter hvert så blir det ganske fint, og det kommer opp igjen 17 grader på det varmeste i Nord-Norge.

Nå skal vi til Kistefoss, som har kommet med en ny utstilling. When I'm in my painting har åpnet I The Twist. Hvordan oppstår et maleri, og hva vil det si å være I det? Det overskriften I en pressemelding fra Kistefoss. When I'm in my painting samler fire sentrale kunstnere innen samtidsabstraksjon I en undersøkelse av maleriet som både prosess og nærvær. Med verk av Ragna Blei, Ida Ekblad, Oscar Murillo, Albert Ørlen, kunstnere representert I Kristen Sveås kunststiftelse og kunstsamling, utforsker utstillingen hvordan abstraksjon utvikler seg som en dynamisk og erfaringsbasert praksis. Utstillingen vises I The Twist fram til 11. oktober. Og I sentrum står et nyprodusert verk I stor skala av Ragna Blei. Det 7x4 meter, hvor farger fungerer som et omsluttende rom. Det bare en av de mange som står der.

Er låven, fjøs eller lagret blitt for lite? Blikk- og takservice på Jaren importør av BF-hallen. Her ingen fordyrende mellomledd. Komplett bygg, skreddersys etter det enkelte behov. Kontakt Blikk- og takservice på 613-27-550 for mer informasjon, eller se blikkogtakservice.no og

Vet du hvem som har navnedag i dag? Det er ganske mange. Det er de som heter Erik, Eirik og Erika. Alle navn kommer av urnordisk Aivankiar, den alltid mektige, eller Ainankar, den eneveldige. Så vet du det. Solens gang pluss 5 minutter dagslys i Oslo-området. Soloppgang 04.33. Solnedgang 21.55. Og i Trondheim pluss 6 minutter dagslys. Soloppgang 04.03. Solnedgang 22.29. Og midnattssola starter i Vardø. Frank Capra, kjent regissør, ble født på denne dagen i 1897. Skuespiller Sigrun Enge i 1938. Christian Hambro kom til verden i 1946, og pilot Jacqueline Cochran ble født i 1953. Fotballspiller Bent Skammelsrud har bursdag. Han ble født i 1966 på denne dagen.

Vi skal se litt på hva som står i politiloggen om ting som har skjedd i helga. Blant annet så var det en tragisk sak i Jevnaker. Det var lørdag kveld at det kom melding om at de har verksatt en redningsaksjon etter en mann som ikke har kommet hjem som avtalt. Han er ute i skogen. De fikk bistand fra redningshelikopter, og litt senere kom meldingen. Mannen ble funnet død av politiet. Ingen mistanke om noe kriminelt, og pårørende er varslet. Så var det en trafikkontroll langs Riksvei 4 ved Lygna. Dette var fredag ettermiddag. Det ble utstedt 5 forenklede forelegg. Høyeste hastighet ble målt til 103 km i timen, det som er skiltet 80-sone. Det var en som ikke ønsket å vedta forelegget, og blir dermed anmeldt, opplyser politiet. Og i natt til lørdag så hadde de også litt utfordringer i Hønefoss sentrum. Melding om sint gjest som hadde kastet noe glass. Politiet i kontakt med vedkommende. Mannen ble bortvist, er meldingen fra politiet.

Nå på Radio Randsfjord litt om vei og trafikk. Det blant annet stengt fortsatt mellom Værsvei og Lenningen. Åpent antageligvis 5. juni står det på Vegvesenets oversikt over stengte fjelloverganger. Og før det stengt så det også aksellastrestriksjoner. Og det mellom Smiligard og Lenningen Fjellstue for eksempel. Det selvfølgelig også mange andre veier som har aksellastrestriksjoner. Så har du et større kjøretøy, ta kontakt med kommune eller fylke. Vi tar med et relativt nytt arbeid på Fylkesvei 33 mellom Elvebakken og Kronborg. Her det nedsatt hastighet og lysregulering, og arbeidene fortsetter fram til 10. juli. Og på Fylkesvei 34 ved Solvik i Gran så det meldt om skade på veinett. Nedsatt hastighet her, og det gjelder fram til 22. mai, opplyser Statens vegvesen. Og på Fylkesvei 245 mellom Bjonerud og Bjørkavika så jobbes det 7-16 mandag til fredag.

Kinotips denne gangen en familiefilm som heter Sauedetektivene, eller The Sheep Detectives på originalspråket. Det en forete fortelling for hele familien, lover Filmweb. Sauedetektivene en morsom og spennende film for hele familien. Vi følger gjeteren George Hardy, som elsker sauene sine og leser høyt fra krimbøker for dem hver kveld. Det George ikke vet at de sylskarpe sauene forstår hver eneste finurlige detalj og diskuterer ledetrådene i time etter time. Når deres kjære George plutselig dør under en mystisk omstendighet, skjønner flokken raskt at det ikke en ulykke, men en ekte kriminalsak. Med en lokal politimann som på dypt vann, bestemmer de modige sauene seg for å forlate den trygge, irske enga for aller første gang. Nå må de bruke all sin kløkt og samarbeidsevne for å løse mysteriet og redde familien sin.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Vi har jo så vidt vært innom valutakursene, men visste du at norske krona årets valutavinner I verden? Den norske krona har styrket seg markant mot dollaren så langt I år, og skiller seg ut som den sterkeste blant G10-valutaene, skriver NTB. Den norske krona har løftet seg 8,4% mot dollaren hittil I år, ifølge Bloomberg, og det gjør kronen til den klare vinneren blant de 10 mest omsatte og likvide valutaene I verden. Det da blant annet dollar, euro, britiske pund, kanadiske dollar, svenske og norske kroner, for å si det sånn. Utviklingen står I sterk kontrast til den svenske krona, som har svekket seg 2,4% mot Bloombergs dollarindeks I år. Dagens kurs 9,45 svenske kroner for en dollar, mot 9,31 norske kroner for en dollar. Og andre store valutaer har hatt motvind. Japanske yen ned 1,3%, så oppdatert.

Norge kan bli et mer sannsynlig bombemål dersom allierte fly med atomvåpen utplasseres I landet. Det advarer Raymond Johansen fra Norsk Folkehjelp. I politisk kvarter på NRK I dag sier han at dette kan øke risikoen for bruk av atomvåpen. Høyreleder Ine Eriksen Søreide mener Norge bør sikres av NATOs atomvåpenparaply. En person død etter trafikkulykken I Nittedal I Akershus I går kveld. Politiet bekrefter at pårørende varslet. Ulykken skjedde like etter klokken 19 søndag kveld mellom Gjelleråsen og Hagan. Det var trolig en frontkollisjon av to biler og fem personer var involvert. Hotell- og restaurantstreiken trappes opp og rammer nå også flere flyplasser. Fellesforbundet og Parat tar ut 264 nye medlemmer ved Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik. Forbundsleder Christian Justnes sier arbeidsgiverne ikke beveger seg. I dag kalles parten inn til nytt møte hos Riksmekleren. Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet møter NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren etter brudd I forhandlingene om logistikkhavn- og speditøroverenskomsten 30. April. Parten har frist til midnatt I natt. Hvis de ikke blir enige innen I morgen tidlig, kan nær 1400 arbeidere gå til streik. Cruiseskipet Hondius har ankommet Rotterdam I Nederland for desinfisering, det melder nyhetsbyrået Reuters. Besetningen settes I karantene. For litt over en uke siden ble passasjerene evakuert fra skipet på Tenerife og fraktet videre til sine respektive land. Statsminister Benjamin Netanyahu sier at Israel svært nær ved å fullføre et løfte om å eliminere de som sto bak 7. oktober-angrepet I 2023. Han sa dette på et regjeringsmøte I går. Netanyahu gjentok også at Israel har kontroll over rundt 60% av Gazastripen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Nå er det vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholt Gartneri har blomster så vi kan lage, fargerike kasser og urner fylt av sommerflor, bedd som skal ha gjødsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag, hos Treholt Gartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholt Gartneri gjør sommeren perfekt, kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholt Gartneri har nå disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 19, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

0: jeg kaller tusjen. Ropte Larsen, har du bestilt drosjen? For hun skulle til verste med Porschen. Hun kan ikke kjøre Porschen uten å krasje. Nei, tusjen, sa jeg, jeg tar mersen. Ja, men Larsen, sa tusjen, du børsten. Føh, blir ikke børsten av litt sjampis mot tørsten? Som hekta på fersen, kaller dashbordet i mersen for dashen. Jeg satt meg inn og smersa inn reversen, men så ble det kontrollfy til fersen. Jeg blusha og slo ned kardersen, men da røsja en porti mot mersen. Jeg sa det rågøy med giser i forsen, men jeg har vognkortet til mersen i Porschen. Jeg sa han, hør her konstabel, jeg har dårlig tid. Klokka snart 11, jeg skulle hørt et sted klokka 9. Jeg ser trafikken her ganske stort. Det var rågøy å veksle noen ord. Vil du snakke mer, så ring på mitt kontor. Eller ta med en kjæreste og kom opp der jeg bor. Han sa han, du har drukket du Lars. Jeg ble knusktørr i hersen, fy farsen. Men så ba han om nøkla til mersen. Da sa jeg, dø, ro deg ned litt av bæsjen.
1: Flere menn og unge er nå mer positive til norsk EU-medlemskap ifølge en ny måling. Dersom det hadde vært folkeavstemming i morgen, ville 35% stemt ja og 49% stemt nei. Opinionen oppgir at økningen særlig gjelder menn og personer under 30, blant annet knyttet til geopolitisk uro og et mer uforutsigbart USA. Norge kan bli et mer sannsynlig bombemål dersom allierte fly med atomvåpen utplasseres i landet. Det advarer Raymond Johansen fra Norsk Folkehjelp. I Politisk kvarter på NRK i dag sier han at dette kan øke risikoen for bruk av atomvåpen. Høyreleder Ine Eriksen Søreide mener Norge bør sikres av NATOs atomvåpenparaply. En person er død etter trafikkulykken i Nittedal i Akershus i går kveld. Politiet bekrefter at pårørende er varslet. Ulykken skjedde like etter klokken 19 søndag kveld mellom Gjelleråsen og Hagan. Det var trolig en frontkollisjon av to biler, og fem personer var involvert. Hotell- og restaurantstreiken trappes opp og rammer nå også flere flyplasser. Fellesforbundet og Parat tar ut 264 nye medlemmer ved Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik. Forbundsleder Christian Justnes sier arbeidsgiverne ikke beveger seg. I dag kalles parten inn til nytt møte hos Riksmekleren. Cruiseskipet Hondius har ankommet Rotterdam i Nederland for desinfisering, det melder nyhetsbyrået Reuters. Besetningen settes i karantene. For litt over en uke siden ble passasjerene evakuert fra skipet på Tenerife og fraktet videre til sine respektive land. Statsminister Benjamin Netanyahu sier at Israel er svært nær ved å fullføre et løfte om å eliminere de som sto bak 7. oktober-angrepet i 2023. Han sa dette på et regjeringsmøte i går. Netanyahu gjentok også at Israel har kontroll over rundt 60% av Gazastripen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Vi starter dagens kaffepause med å si vel overstått, I hvert fall hvis du har hatt langfri etter Kristi himmelfart på torsdag og 17. mai I går. Jeg I alle fall ved mine fulle fem, ikke fått noen langtidsvirkende skader etter

Ja, vi har I alle fall startet godt musikalsk, synes jeg. Og så kan du være uenig i det om du vil, og du kan ytre deg i den henseende, hvis du ønsker. Det gjelder også for alle mulige andre innspill og utfall du kan ha på dagens dato. Bruk sosiale medier og fortell om det. Ta kontakt med meg direkte hvis du vil. Jeg på alt av sosiale medier, og du kan søke meg opp ved å finne ut om du kan bli venner med han Endre Lundgren der. Send meg I så fall en privatmelding, så skal vi løse biffen. Når det gjelder dagens sending, så skal vi naturligvis gjennom en quiz, og det skjer om bare noen få minutter. Jeg har funnet frem noe jeg mener godt I dag, og så får vi se om du enig I det. Det håper jeg jo at du og at du finner ut av det. Det håper jeg også at du gjør. Og så får vi se da, hvordan dette utfolder seg etter hvert. Har du fødselsdag I dag, så skal jeg gjerne gratulere deg etter hvert også, så heng på for det. Litt musikk nå før quizen.

Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete deal, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt ifør skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

Vi I gang med quiz, og vi skal frem til et land I denne omgangen. Og her gjelder de ordinære quizregler. Det betyr, du skal få tre ledetråder. Den ene av disse tre ledetrådene, det som blir den siste, det en beskrivelse av flagget som noen ganger til hjelp, andre ganger så det bare kludder og vås, fordi den ødelegger litt. Man husker jo gjerne ikke alle flagg I verden, og noen land man kanskje ikke kjent med på flaggnivå I det hele tatt. Da, de to andre har I alle fall noe spesifikt med land og landets historie og sånne ting å gjøre, så dette skal vi klare å få til. Av de tre ledetrådene så blir de to første gjentatt litt underveis, og så skal det komme svar mot slutten av timen. Du din egen dommer, og du bestemmer selv om du skal premieres. Du klar? Godt. Dagens land ble uavhengig av Spania tilbake I 1902, hadde da vært koloni I nesten 400 år. Arven det spanske språket, og så har de myntenheten peso. Hvilket land det?

0: Klokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Jeg har kommet til Almanakken 18. mai i dag, dagen derpå da naturligvis. I dag så er det Erik, Eirik og Erika som har navnedag. Ære til svenske kongen, Erik Jedvardsson, eller Erik den Hellige, eller Sankt Erik om du vil, som levde på 1100-tallet og skytshelgen for Sverige. Det er ingen spesielle nasjonale dager eller religiøse høytidsdager i dag, men det har da skjedd litt historisk. Denne nevnte kong Erik den Hellige ble drept på dagens dato. Det var tilbake i 1160. Rhode Island, delstaten i USA, godkjenner den første loven i Nord-Amerika som forbyr slaveri. Det var i 1652. I 1804 ble Napoleon Bonaparte utnevnt til keiser av det franske senatet, og her hjemme i 1985 israelske styrker beskjøt hovedkvarteret til den norske FN-styrken i Libanon.

du liker musikken, strålende. Hvis du ikke liker den, så får du si ifra. Kanskje til og med komme med et innspill på hva du mener den bør erstattes med, så skal vi se om vi får det til. Vi i gang med dagens quiz, og vi har kun gitt deg en ledetråd i dag. Den burde egentlig være nok, ja, hvis du kjenner historien til dette spesifikke landet da. Det det ikke alle som gjør, men det går an å begynne å resonere seg frem til sånn omtrent hvor i verden vi skal være i hvert fall. Jeg sa at dagens land et land som ble uavhengig av Spania i 1902, da hadde de vært koloni i nesten 400 år. Arven etter den kolonitiden det spanske språket og myntenheten som peso. Flagget blir ledetråd nummer 3, så den venter vi litt med foreløpig. Nummer 2 denne her. Et vendepunkt i landets historie var det som heter 26. juli-bevegelsen, som avsatte et diktatur og erstattet det mer eller mindre med et annet, men et annet system i hvert fall. Hvilket land kan dette være? Lykke til!

Vi er stort sett så glad og fornøyde som det går an å være på en dag som dette. Og det håper jeg du også er. Vi er kommet til tredje og siste ledetråd I quizzen også dessuten. Vi skal finne frem til et land, så den tredje ledetråden det kommer til å bli en beskrivelse av flagget. Jeg har klikket meg inn på, ja, hvor endte jeg? CIA World Factbook. Det var gjerne dit vi gikk før Wikipedia, men de da stadigvæk på nett. Og der var det et bilde og noen beskrivelser og sånt, så det skal jeg se på etterpå. Men la oss starte med de to første ledetrådene først. Vi leter etter et land hvor vi vet at de snakker spansk, og myntenheten peso. De ble uavhengige av Spania I 1902, og hadde før det vært en koloni I nesten 400 år. Det var et vendepunkt I landets historie, som var 26. juli-bevegelsen. Denne bevegelsen klarte å avsette et diktatur og erstattet det med det jeg kalte et annet. Her kommer det litt an på hvordan du oppfatter de politiske retninger. Flagget det rødt, hvitt og blått. Blått og hvitt I horisontale striper, og så det en rød trekant som peker inn til høyre. Så det en stjerne der også, gitt.

har altså noen interessante navn som dukket opp i almanakken i dag. Navnedag for alle som heter Erik, Eirik og også Erika. Navnedagen heter den svenske kongen Erik Edvardsson, nå mere Erik den hellige, skytshelgen for Sverige. Gratulerer med navnedagen. Er du født på dagens dato? La oss se hvem du deler dagen din med. Avdøde, og nå mer eller mindre i helgen, pave Johannes Paul den 2. Han ble født i 1920. Den amerikanske tegneserieskaperen Don Martin ble født i 1931. Det var han som sto bak de ikke ukjente tegningene i heftene som heter Mad. Vi har Rick Wakeman inne i dag, en britisk musiker født i 1949. Vi har Ingvild Kjerkol, den norske politikeren inne, født i 1975. Så sier vi gratulerer med dagen til alle i dag.

Du lurte kanskje på hvor vi skulle I dag, I hvert fall hvis du ikke følte at noen av ledetrådene brakte deg I riktig retning, men da du blant de få. Så her gjelder det å begynne å lese opp om Karibien og Spanias kolonier og sånn. For øvrig en ganske interessant historie. Den ikke pen, og den ikke god fordi de gikk utover, men interessant den I hvert fall, og kanskje noe vi som I fellesskap skal være litt flau over som europæere. Men landet vi skulle frem til I dag Kuba, som ble uavhengig fra Spania I 1902. Hadde vært koloni da I nesten 400 år etter at Columbus dukket opp der en gang og ting begynte å rulle. De har det spanske språket, de har myntenheten peso, jeg sa 26. juli-bevegelsen avsatte et diktatur og erstattet det med et annet. Det naturligvis en diskusjon vi kan ta, men det kommunistiske styret har jo ikke bare vært til fordel for innbyggerne, selv om alle kan lese og så videre. De har jo ikke den grad av frihet som vi har, for eksempel. Riktig svar, Kuba I dagens quiz.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: oppslagstavla.
1: Damekoret Gladlas holder sin tradisjonelle vårkonsert 19. mai klokka 19. Det i foajeen på Lunder ungdomsskole. Gjester i år Sissel, Bjarte og Sindre. Alle velkommen, og det blant annet loddsalg. Bli med på vårens siste livsglede for eldre arrangement. Det på lukkverkstedet Dokka 20. mai, og dørene åpnes klokka 17. Småtroll spiller opp til dans fra klokka 18. Det blir salg av Günthers grillmat og åresalg. Det å styre livsglede for eldre ønsker alle hjertelig velkommen, skriver Nordre Land Frivillig Sentral. Melding fra Gran kommune. Torsdag 21. mai det kommunestyremøte på Gran Rådhus. Det starter klokka 17, og møtet kan følges direkte på nett. Du kan også se opptak av møtene. Det gjør du via Gran kommunes nettside. Melding til oppslagstavla. Tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

nå kunne vi snakket om ganske mange forskjellige ting. Vi kunne brukt litt tid, for eksempel, på Melodi Grand Prix, Eurovision Song Contest, som gikk av stabelen i weekenden. Nå vant vi jo ikke, så da tenker jeg vi... Ja, da lar vi det passere. Vi sier at det gikk. Vi var med, vi tappte ikke. Det ble ikke noe sånn nil point, men sånn er det. Vi skal snakke om Erling Braut Haaland i stedet. Denne klippen av en fotballspiller som nå også blir skuespiller. Han skal i alle fall være med i en animasjonsfilm. Og fra første juledag i år så kan publikum høre fotballspilleren som viking i en animasjonsfilm. Han har jo litt korrekt dialekt i hvert fall. Det blir en action-komedie for hele familien, og Haaland spiller en viking som heter Haaland. Det er på engelsk, og det er et par andre navn som er med. Rita Ora og Alan Carr, for eksempel. Så dette blir flott.

0: rêves.
1: I første kvartal i år var strømprisene rekordhøye, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Uten økt strømstøtte ville prisen vært på 195,1 øre per kilowattime. Med støtten endte prisen på 122 øre per kilowattime, omtrent som i fjor vinter. Utenriksdepartementet signerer i dag en intensjonsavtale med India om tettere samarbeid om digitale fellesgoder og digital offentlig infrastruktur. Avtalen signeres i forbindelse med statsminister Narendra Modis besøk til Norge og skal bidra til å åpne digitale løsninger som flere land kan ta i bruk. Flere menn og unge er nå mer positive til norsk EU-medlemskap, ifølge en ny måling. Dersom det hadde vært folkeavstemning i morgen, ville 35% stemt ja og 49% stemt nei. Opinionen oppgir at økningen særlig gjelder menn og personer under 30, blant annet knyttet til geopolitisk uro og et mer uforutsigbart USA. Norge kan bli et mer sannsynlig bombemål dersom allierte fly med atomvåpen utplasseres i landet. Det advarer Raymond Johansen fra Norsk Folkehjelp. I Politisk kvarter på NRK i dag sier han at dette kan øke risikoen for bruk av atomvåpen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener Norge bør sikres av NATOs atomvåpenparaply. Fredsprisvinner Norges Mohammadi er sendt hjem fra sykehus etter å ha vært overført fra fengsel på grunn av helsesituasjonen. Stiftelsen hennes opplyser at hun er skrevet ut 17. mai og skal få medisinsk oppfølging i ukene som kommer. Datteren Kaina Ramani sier at tilbakeføring til fengsel vil være en dødsdom. Flere henrettelser fant sted i verden i fjor enn på over 45 år, melder Amnesty. Ifølge årsrapporten ble 2707 personer henrettet, hvorav flere enn 2150 i Iran alene. Amnesty mener at flest dødsdommer fullbyrdes i Kina, men sier at tall derfra ikke inngår fordi opplysningene holdes tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Ja, det dagen derpå. Jeg har lagt merke til at noen av mine kolleger har kommet inn med store sånne Tupperware-bokser, altså I hvert fall noen som ligner på Tupperware, med salater og andre godsaker som nesten ble fortært ferdig I går, men som I dag da altså til glede for oss andre, det setter jeg stor pris på. Jeg har smakt på noen ting jeg ikke har spist før, for å si det sånn, det var blant annet en salat med noe chili I. Jeg liker sterk mat, det var bare litt overraskende å få det akkurat I den sammenheng. Men der vi. Også fått massevis av fine meldinger underveis I løpet av dagens show. Masse av dette her faktisk bilder fra I går. Og det setter jeg da pris på. Jeg har sett både pyntede hunder og katter og en hest så langt. Samt noen fine bunader. Takk for det. Også fått noen innspill I forbindelse både med quiz og annet. Og vi skal gi deg enda en quiz. Den starter vi med om bare et lite øyeblikk. Mandagen den fortsetter. Dette kaffepausen.

gleder jeg meg. Vi skal ta tak I en quiz hvor vi ute etter et årstall. Her har vi med andre ord hele verden I 365 dager som kan brukes som utgangspunkt for de ledetråder jeg skal skrive. Og det har jeg gjort. Og her sitter jeg med mine tre ledetråder. De kommer I tre omganger her, og så kyler vi inn en fasit mot slutten av timen. Frem til da så skal du, uten hjelp av Google, forsøke å sette sammen disse tre ledetrådene og komme opp med et årstall som de alle tre har til felles. Og da undrer jeg, klarer du dette? Ja, det gjør du da. Dette har du fått I så mange ganger før. Så det klarer du nå også. Vi har aller første ledetråd her, og vi skal en tur til Island. Det skal ikke handle om gamle dager, ikke noe snorre, ikke noe vikingeskip, ingenting I den retning. Ikke engang vulkaner, men vi skal snakke om det å kjøre på venstre side av veien, for det gjorde de inntil dette året på Island, men dette året så ble det høyrekjøring.

leter altså etter et land I dagens quiz, og jeg har gitt deg en forholdsvis sparsom ledetråd, det vil si hvis du kjente svaret eller husket det eller noe sånt, så var jo dette såre enkelt, men vi har to ledetråder til, så fortvil jeg. Første ledetråd var at islendingene dette året måtte lære seg en ny måte å kjøre på, for de hadde jo kjørt på venstre side av veien de. Men det sluttet de med dette året og begynte å kjøre på høyre side av veien. Jeg lurer på om dette en sånn over natten løsning, jeg husker ikke. Det var det svenskene gjorde. De bestemte seg for et tidspunkt, og så skulle alle skifte side. Ferdig med det. Ledetråd nummer to I dag, og da det kongefamilien som skal I fokus her. Dette nemlig året hvor slottet går ut og meddeler at kronprins Harald hadde forlovet seg med Sonja Haraldsen. Ikke bare det, men senere det samme året så giftet de seg også. Alle hjerter gleder seg, og så videre. Men hvilket år var det de både forlovet og giftet seg da? Det svaret I dagens quiz. Lykke til!

Vi I Røråpneren AS allsidige innen rørrehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsugging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970-34035 eller 905-13792 eller se roråpneren.no.

noen innspill på hvilket årstall det kan være vi skal ha tak I dag. Og la meg si det sånn, det flere som har rett her, det noen som like ved, det hårfint. Så her skal vi nok klare å ende på rett årstall til slutt. Første ledetråd handlet om Island, og det handlet om islendingenes venstrekjøring. De kjørte jo på venstre side av veien, sånn som britene gjør, frem til dette året, og da skulle de begynne å kjøre på høyre side av veien, og det gjør de fortsatt. Ledetråd nummer to, Royal, slottet meddelte at kronprins Harald hadde forlovet seg med Sonja Haraldsen, og ikke bare ble det forlovelse dette året, de giftet seg også noe senere. Og her hjemme så fikk vi postnummer. Før dette så var det ikke postnummer. Skulle jeg sende et brev til Johannes i Lom, så sto det Johannes og hans etternavn Lom. Ferdig med det, og så visste postmannen hvor han skulle gå. Men i dette året her så fikk vi også postnummer og poststed som skulle inn I adressen. Hvilket årstall det?

Hvilke merkedager finner vi denne den 18. mai? Vel, I dag så kan du ta en tur på museum. Det den internasjonale museumsdagen, nemlig, og det kan man jo benytte seg av. Hvis du ikke gjør det, så kan du tenke litt på Victoria. Dette her da den tidligere britiske dronningen, som også var keiserinne mer eller mindre. Hun hadde jo et helt imperium under seg, satt som dronning i 63 år, og Victoria Day feires da i enkelte deler av det britiske imperiet, blant annet i Canada. Men bor du en liten kanadier eller noe britisk i deg, så kan det jo være at du har lyst til å markere det. Det noen sjokolade fra USA som heter Reese's. Noen synes den fantastisk, jeg ikke fan, men for all del, den har sin egen dag, og det i dag. Og i dag også dagen for å gjøre oppvasken. Ingen skittende glass eller asjetter i dag.

vært ganske flinke, synes jeg. Jeg sier vi her nå, fordi jeg inkluderer meg selv blant alle som har deltatt og har sendt meg meldinger i løpet av, av quizens gang. For her har det vært resonert, det har vært tenkt, det har vært skutt litt fra hofta, og så er det noen som er forholdsvis sikre på, sitt svar. Det er mange som har vært 100% sikre på 1967, og det er 100% feil. Svaret er nemlig 1968. Jeg skulle ønske jeg kunne si at det var 97% rett eller noe sånt, men 1968 er altså året hvor vi fikk postnummer. Året hvor kronprins Harald forlovet seg med Sonja Haraldsen og etter hvert giftet seg. Det var året hvor islendingene måtte bytte fra venstre til høyre side av veien når de kjørte bil. Det er også året hvor Warszawapakten invaderte Tjekkoslovakia. Det var året hvor Robert F. Kennedy ble skutt og drept i Los Angeles i USA. Det var året hvor vi hadde vår første hjertetransplantasjon, for eksempel. Og det var også året hvor det norske hvalfangst på den sørlige halvkule opphørte. Alt sammen. Året var 1968.

jo bittelitt historieinteressert i hvert fall. Jeg synes jo det greit å holde det i hevd. Og i dag så har det skjedd en hel del forskjellige ting. Ingen av oss har vært i stedet for dette, men vi var her når den var innom gang nummer to, og så kommer den en gang i fremtiden. Vi snakker om Halley's komet, og i 1910, 18. mai, så passerte jorden gjennom halen til Halley's komet. Vi har under 2. verdenskrig noe som vel må beskrives som noe av det kulturelt mest triste. Det var i 1944 års slag om Monte Cassino sto. De evakuerte Monte Cassino på dagens dato etter lang kamp, og de allierte styrkene erobret stedet, krevde 20 000 menneskeliv, det er det ene, men det var altså et gammelt kloster på Monte Cassino med masse uvurderlige skatter inni, som for alltid ble ødelagt. Så, det var litt historie på dagens dato.

0: Hvor mange ganger har du ikke hørt at du skal sove i 8 timer? Og hvor mange ganger har du hatt dårlig samvittighet for at du ikke gjør det? Hvis du sover mer enn 8 timer, så tenker du kanskje til og med at det er kjempebra. Men alt her er så langt feil. Det er ikke 8 timer som er viktigst. Det er en ny studie som er publisert i magasinet Nature, som avslører at den korrekte mengden timer å sikte mot hver natt er mellom 6,4 og 7,8 timer med søvn. Så får du regne ut hva det blir i minutter. Det er slik at de som sov da denne anbefalte tiden, viste en lavere sykdomsrisiko, dessuten forbedret levetid. Nå sjekket jeg om jeg sov riktig. Jeg sover akkurat et eller annet sted midt imellom de to 6,4 og 7,8. Aner ikke hva det har av betydning, men jeg skal rapportere om det i året som kommer.
1: Når jeg åpner øya om morgenen er den dagen ødelagt. Kroppen min ser ut som noe som en av unga mine har bakt. Magen står til heving, og det dukker opp grå hår.

Fra gutterom i antasje hører jeg øredøvende rock. Jeg roper opp i trappa nå for å fanke meg verre nok. Musikken din fører bare til sex og dop og vold. Da svarer gutten, det var din generasjon som

du møter deg selv i døra når du litt tørst. Du står og lurer på hvem av dere som skal gå først. Står du og stepper litt forsiktig fra den ene siden til den andre.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Dette gikk da unna en fart. Og noen kanskje glad for det, at vi har kommet såpass greit ut i dagen allerede. Kanskje var 17. mai litt mer hektisk enn det man hadde tenkt. Og det blir jo alltid det. Og hvis du går med sånn skritteller på, så tenker jeg at hvis du går inn i historikken der og ser hvor mye du har gått i går, kontra en ordinær dag, eller kanskje til og med en ordinær søndag, så vil du si at du gjorde det ganske greit i går. Jeg glemte å ta på meg pulsklokka mi, så jeg aner ikke hvor mange skritt jeg fikk inn, men jeg kan kjenne at jeg har vært ute og gått i hvert fall. Veldig, veldig hyggelig. Startet veldig tidlig i går med flaggheising og sånne ting. Det til side, mandagen til side, nå er uka i full sving. Vi har kaffepause hver eneste dag gjennom hele uken, så er det bare å komme inn hver dag for quiz og det hele. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet ønsker fortsatt god mandag, og hvis du har lyst så høres vi igjen altså i morgen.

0: Flere får ferdige måltider levert hjem og handler matvarer digitalt. Dermed endrer nordmenn matvaner og handlemønster mer enn før, ifølge tjenester som Volt og Foodora. Trendanalytiker og seniorrådgiver Henrik Feideland Hansen I Opinion sier til NRK at teknologi gir hverdagen mindre friksjon for folk. I første kvartal I år var strømprisene rekordhøye, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Uten økt strømstøtte ville prisen vært på 195,1 øre per kilowattime. Med støtten endte prisen på 122 øre per kilowattime, omtrent som I fjor vinter. Utenriksdepartementet signerer I dag en intensjonsavtale med India om tettere samarbeid om digitale fellesgoder og digital offentlig infrastruktur. Avtalen signeres I forbindelse med statsminister Narendra Modis besøk til Norge og skal bidra til å åpne digitale løsninger som flere land kan ta I bruk. Flere menn og unge nå mer positive til norsk EU-medlemskap, ifølge en ny måling. Dersom det hadde vært folkeavstemning I morgen, ville 35% stemt ja og 49% stemt nei. Opinion oppgir at økningen særlig gjelder menn og personer under 30, blant annet knyttet til geopolitisk uro og et mer uforutsigbart USA. Fredsprisvinner Norges Mohammadi sendt hjem fra sykehus etter å ha vært overført fra fengsel på grunn av helsesituasjonen. Stiftelsen hennes opplyser at hun skrevet ut 17. mai og skal få medisinsk oppfølging I ukene som kommer. Datteren Kaina Ramani sier at tilbakeføring til fengsel vil være en dødsdom. Flere henrettelser fant sted I verden I fjor enn på over 45 år, melder Amnesty. Ifølge årsrapporten ble 2707 personer henrettet, hvorav flere enn 2150 I Iran alene. Amnesty mener at flest dødsdommer fullbyrdes I Kina, men sier at tall derfra ikke inngår fordi opplysningene holdes tilbake. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hva gjør vi nå?
2: Det sommer!

I dag har vi den 18. mai, og visste du det at det var på denne dagen gressklipperen ble til? Den ble I hvert fall patentert av Edwin Budding på denne dagen I 1830. Det en gammel oppfinnelse, må jeg sies. Det første froskehoppet, verdensmesterskapet, ble arrangert I California på denne dagen I 1928. Min historiebok sier ikke noe om hvem som vant froskehopp-verdensmesterskapet. Goldie Hawn måtte skvise seg ut av en kjole til over 50 000 kroner da den satte seg fast I en bildør. Hun ble deretter tvunget til å gå på fest I bare undertøy, og det skjedde på denne dagen I 1990. Og så ble det kjent at giften fra en tarantella kunne redde livet til personer som fikk hjerteinfarkt eller hadde hjernesvulst, og den kunnskapen den fikk vi tilbake I år 2000. Og så var det Facebook som gikk på børsen da, på denne dagen her I 2012.

Åh, jeg kjenner jeg har frysninger og grøsninger I hele kroppen bare fordi jeg skulle fortelle om den der tarantella-gifta fra 2000 der som kan redde liv. Og det kjempefint det også. Det kjempebra at ting kan redde liv. Men ikke fortell meg om det. Jeg har ikke noe behov for å vite hva slags edderkopp-greier jeg skal få inn I kroppen min hvis jeg ligger der. Altså, blir jeg lagt inn? Ikke si noe til meg, hverken før, under eller etter, ass. Ikke I det hele tatt. Jeg vil ikke vite noen som helst ting om det. Nå må jeg

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

I dag så skal vi til uttrykket tanker tollfrie, som først ble brukt hos Ulpianus mellom 170 og 228. Luther har også brukt det i tysk ordspråk da, i 1523, og da låte Gedanken sin soll frei. Og tanker tollfrie, det jo et uttrykk som betyr at ingenting skal, eller ingen skal straffes for de tankene man har. Og det jo et fint uttrykk, og det jo et helt sant uttrykk også. For tenking gjerne hver persons frihet til å gjøre, og så lenge man på en måte ikke gjør noe mer enn å tenke tankene, så det jo heller ingen nødvendighet å straffe. Det når tanker går over til handling at det ofte kan få konsekvenser, sånn at det sagt.

det bare meg, eller det ganske trivelig her nå? Jeg setter I hvert fall stor pris på at du her. Jeg synes ikke dette den verste dagen som har vært I starten av uka noen gang. Jeg tenker at mai leverer sånn generelt på mandager. Og neste mandag for eksempel, da det jo pinse. Så andre pinsedag gir fri det til veldig mange I hvert fall. Kan jo være oppløftende å tenke på. Vi skal snart til en studie som tar for seg late mennesker. Det bare gærent, ja? Får høre snart.

Hvis du ønsker å komme i gang med trening, så kan det være lurt å gå til en personlig trener for eksempel, og be om å få et treningsprogram som 100% tilpasset deg. For det viser seg gjennom studier nå at placeboeffekten, den kan virke på trening også. Så hvis du tror at treningsprogrammet du følger satt sammen spesielt for deg, så vil du kunne få bedre effekt ut av treninga di. Jeg synes det høres helt magisk ut. Det jo sånn man har gjort tester med medisiner og smertelindrende tabletter og den type ting også. Noen testdeltagere får bare sukker og tenker fortsatt at det fungerer og kjenner at smertene forsvinner og sånn. Det jo placeboeffekten. Så når den fungerer på trening også, da tenker jeg da det bare å skaffe seg et spesialtilpasset treningsprogram, sånn at man kommer i gang og får full effekt av treninga.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Er du en som klarer å styre unna en sjokoladebit hvis den ligger der rett foran deg? Eller er du den som bare hopper I treningstøyet og løper ut for å trene? Da du I mindretall. Det ikke viljestyrken vår det noe gærent med hvis så ikke tilfelle. Det bare tar litt tid å tenke litt annerledes om dette med selvkontroll. Vi skal se om vi klarer å lære oss dette her vi nå ganske snart. Chihuahua.

chihuahua. Det er vanskelig å la sjokoladebiten ligge når den åpnet og ligger der rett foran deg, klart å spises. Psykolog Jeffrey Bernstein sier det rett ut. Selvkontroll ikke en superkraft du enten har eller ikke har. Det en muskel, og den kan trenes uten at du trenger å gå full gal av den grunn. Men det fem superenkle triks som funker, og det første å lage seg alltid regler. Altså, legg inn i kalenderen, eller tenk, ha på alarm eller et eller annet sånn, sånn at du får en rutine akkurat som tampus. Det å gjemme unna fristelser, det lurt, så slipper du å plundre med viljestyrken. Det å bevege kroppen når hodet koker, det kan være en bra greie. Da får du liksom koblet en følelse til det du skal gjøre. Og så det å ikke sette store mål, men å dele opp i mange små delmål, da, uansett hva det går i. Og så skal man lage seg sånn mini-mindfulness, der man liksom henter seg inn, får kontroll på pusten.

Landbruk og verktøy har et stort utvalg I Husqvarna plenklippere, røydere, traktorer, trimmere og ryddesager. La Landbruk og verktøy I Brandbu hjelpe deg å finne riktig grasutstyr til ditt behov. Husqvarna kjøper du hos Landbruk og verktøy I Brandbu.

0: oppslagstavla.
1: Damekoret Gladlas holder sin tradisjonelle vårkonsert 19. mai klokka 19. Det i foajeen på Lunder ungdomsskole. Gjester i år Sissel, Bjarte og Sindre. Alle velkommen, og det blant annet loddsalg. Bli med på vårens siste livsglede for eldre arrangement. Det på lukkverkstedet Dokka 20. mai, og dørene åpnes klokka 17. Småtroll spiller opp til dans fra klokka 18. Det blir salg av Günthers grillmat og åresalg. Det å styre livsglede for eldre ønsker alle hjertelig velkommen, skriver Nordre Land Frivillig Sentral. Melding fra Gran kommune. Torsdag 21. mai det kommunestyremøte på Gran Rådhus. Det starter klokka 17, og møtet kan følges direkte på nett. Du kan også se opptak av møtene. Det gjør du via Gran kommunes nettside. Melding til oppslagstavla. Tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

18. mai også en dag folk har bursdag på. Gratulerer med dagen til deg, hvis det gjelder deg. Gratulerer til Josefine Pettersen som spilte Nora I Skam. Gratulerer til Tina Fey som blant annet manusforfatter for Saturday Night Live. Vi gratulerer Martika som sang Toy Soldiers blant annet. Bent Skammelsrud, tidligere fotballspiller. Dennis Schiller, tidligere fotballspiller. Gratulerer med dagen til begge dere to også.

Vips satte en ny rekord 17. mai, og nordmenn vipset over 3,2 millioner ganger I år. Det en økning fra 17. mai I fjor. Vips-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt I skolegårdene. To svenske menn utvist fra Norge etter at de ble stoppet av politiet I Oslo. Oslo-politiet opplyser at de ble pågrepet den 29. april, og at de ble transportert ut av landet mindre enn et døgn etter grensekryss. Den ene tidligere dømt for drap I Sverige, den andre for drapsforsøk. En mann siktet for overgrep mot to barn på 17. mai I Skien, det skriver Telemarksavisa. Politiet opplyste søndag kveld at en mann pågrepet I sentrum for en uønsket seksuell hendelse, men uten å gi detaljer. Mannen I arrest. Flere får ferdige måltider levert hjem og handler matvarer digitalt. Dermed endrer nordmenn matvaner og handlemønster mer enn før, ifølge tjenester som Volt og Foodora. Trendanalytiker og seniorrådgiver Henrik Ferdinand Hansen I Opinion sier til NRK at teknologi gir hverdagen mindre friksjon for folk. En ny norsk studie viser at peanøttallergikere ikke blir syke av å være I samme rom som peanøtter. Leder av studien, Bente Kvenshagen, sier til NRK at allergien skyldes et nøtteprotein som bundet I selve nøtten, og at proteinet ikke flyr rundt I luften. Funnene kan dermed gi tryggere rutiner I hverdagen. Arsenal møter nedrykksklare Burnley I kveld med to kamper igjen av Premier League-sesongen. London-klubben kjemper om første seriemesterskap siden 2004 og har også en hjemmekamp mot Crystal Palace. Seieren kan bli avgjørende fordi Manchester City ligger to poeng bak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Håper du har en fin mandag. Det er herlig å ha det her I hvert fall. Håper at du også kjenner på det at det gir energi mer enn at det tar energi. Hvis det tar energi, så anbefaler jeg faktisk å skru av og gå og finne på noe annet. Det så enkelt som det. Jeg sitter her fordi jeg får masse herlig energi av å sitte her sammen med deg. Hanne navnet mitt. Har planer om å sitte her en time til og glede meg til å ta I bruk. Snart skal vi inn I kalenderen for å se om det noen merkedager vi kan ta oss til å feire eller markere I dag. Det det neste på planen.

finne en løsning på den problematikken, så skal jeg feire dagen for deg, altså da det heder og ære. Jeg har ikke klart å finne en løsning heller, selv om jeg gjerne skulle ønske at jeg så en løsning på det. Ingen oppvaskdagen, det synes jeg lyder nydelig. 24 herlige timer uten oppvask, møkkete kjeler, tallerkene, bestikk, det finnes bare ikke. Jeg bare begynner å ignorere meg en eneste gang. Vi tar med at kalenderen sier besøkt slekta dagen, men med nasjonaldagen I går så kan det hende at mange allerede har gjort alvor ut av ord. Hvis ikke, så det I dag man skal handle. Og så det den siste fra kalenderen her, den internasjonale museumsdagen. Så hvis det var slekta I bildet I går, så kan du jo kanskje ta en tur på museum I dag.

Trenger du nytt tak på hus, hytte eller låve? Blikk og takservice på Jaren gjør hele jobben. I butikken har vi mange lagerførte varer, og vi lager de fleste beslag på bestilling. Ring 613-27-550 til blikk- og takservice på Jaren. Vi har åpent fra klokka 7 til 16.30 fra mandag til fredag. Du finner oss ved rundkjøringen på Jaren.

store gratulasjoner til Erika, Erik og Eirik som kan feire navnedagen sin I dag den 18. mai. Jeg håper at det blir en fin feiring ut av det også. Skal kunne feire selv om det var mye liv og røre I går, altså. Kanskje ta en roligere feiring da, det lov det også. Så lenge det feires, sier jeg bare. Vi tar med oss ord for dagen, det ikke noe opphav her, men det går som følger. Kjærlighet å gi noen evnen til å ødelegge deg med tilliten om at de ikke skal gjøre det.

Det å få en valp I huset, det kan snu om på hverdagen og tilværelsen. Det kan skrivener på den har hatt noen heftige år her selv. Begynner å komme seg nå, altså, så jeg skal ikke klage lenger. Men det finnes noen grep man kan gjøre for at valpen skal få en god start på livet, og at du også skal få en roligere start sammen med valpen. Og det rett og slett TV2 som har fem tips til hvordan dette her skal bli mykest mulig start. Det første punktet handler, som det ofte gjør, om planlegging. Det viktigste å se for seg hva man vil at hunden skal kunne som voksen, slik at man trener mot et felles mål. Det å være konsekvent selvfølgelig viktig når man har med en valp å gjøre. Det gjør det også mye lettere for hunden å forstå hva som lov og hva som ikke lov, og hvordan man skal oppføre seg. Vi tar med oss flere tips vi ganske snart.

Vi har tatt for oss å lære hvordan vi enklest mulig, eller mykest mulig, skal få en overgang til å få en valp I hus. Det noe med den valpetida. Den kan være slitsom både for hundeeier og for valpen selv. Den. Vi har lært at vi skal være konsekvente, og at det viktig å planlegge godt på forhånd hva man vil at hunden skal kunne før den blir voksen, for så å ta løpet da, I forhold til å lære hunden forskjellige kommandoer og den slags. Det tredje tipset øyekontakt, sånn at hunden lærer seg fort å be om lov til ting ved å se på det.

0: Nå er det vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholdt gartneri har blomster så vi kan lage fargerike kasser og urner fylt av sommerflor, bed som skal ha gjødsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag, hos Treholdt gartneri kan det se fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg i bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt, kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdt gartneri har nå disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 19, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

Dersom man vurderer å få en valp I hus, så kommer det til å skje store omveltninger, men TV2 har fem tips til hvordan man skal få den mykeste starten både for valpen og for eieren. Vi har vært innom dette med planlegging, det å være konsekvent, det å ha øyekontakt viktig, og så det dette her med å tilrettelegge da, for at hunden skal forstå hva du vil, så må det være en tilrettelegging der hun må lære hva som rett og gærlig, og man må selvfølgelig si nei og stopp en gang iblant, men man kan også lære det motsatte da, hva som lov etter hvert. Og så det å ta fri da, den første perioden med valpen veldig viktig, men det også at valpen skal få hvile og få søvn som den trenger, så det jo også viktig å ta litt fri fra hverandre, altså passe på at man har sosialisering, men at man også har god hvile.

Nå er det vel ingen hemmelighet at jeg en hundeperson, men det var faktisk ikke sånn at jeg skulle bli sånn hele tiden. Jeg var jo pisseredd, unnskyld uttrykket, men jeg var så redd for hund når jeg var litt yngre. Og så plutselig dukket det opp, og jeg fikk min første hund litt sånn ut av det blå, omplassering, og fant ut at livet uten hund, det jammen surt, gitt. Det mye, mye selskap i en firebent liten venn, synes i hvert fall jeg da. Nå begynner det å bli hund ut av den valpen jeg var og hentet for noen år siden. Mm.

Nå gidder vi ikke mer, gjør vi det? Jo da, vi skal gidde mer, og for å gidde mer så må vi piffe opp litt, og for å piffe opp litt så må vi slappe av litt. Det så enkelt som det, mekanismene våre fungerer bedre hvis vi tar små pauser I løpet av dagen, det sier forskerne. Vi forholder oss til det forskerne sier, eller jeg I hvert fall, og derfor så erklærer jeg en pause hver eneste dag. Pausa, den benytter jeg til dagens ubrukelig, men allikevel interessante fakta, rett og slett fordi det finnes ikke noe mer genial måte å ta pause på enn det, får til og med hodet pause fra det det måtte finne på og tenke på akkurat nå. Og så det ikke uinteressant, men det uviktig informasjon, så du trenger ikke å pugge, konsentrere eller noe som helst. Her bare å pause I vei. Dette dagens ubrukelig, men allikevel interessante fakta. Snuteavtrykk den beste metoden for å identifisere hunder, og det jo egentlig litt logisk, siden fingeravtrykket vårt måten å identifisere oss på.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Nå rekker vi ikke mer denne mandagen her. Den gikk utrolig fort unna, og det litt deilig når arbeidsuka starter på en sånn effektiv og fin måte. Da vet man at dette her kommer til å gå lett som en lek gjennom hele uka. Jeg håper I hvert fall det. Satser på at det et tegn på det. Jeg heter Hanne tilbake igjen I morgen, samme tid og samme sted. Håper du har lyst til å slå følge igjen da også. Ikke bare lyst, men også tid og mulighet til det, så klart. Nyt mandagen videre, så høres vi plutselig igjen vi. Ha det!

0: PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker. Vipps satte ny rekord 17. mai, og nordmenn vippset over 3,2 millioner ganger i år. Det en økning fra 17. mai i fjor. Vipps-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. To svenske menn utvist fra Norge etter at de ble stoppet av politiet i Oslo. Oslo-politiet opplyser at de ble pågrepet den 29. april, og at de ble transportert ut av landet mindre enn et døgn etter grensekryss. Den ene tidligere dømt for drap i Sverige, den andre for drapsforsøk. En mann siktet for overgrep mot to barn på 17. mai i Skien, det skriver Telemarksavisa. Politiet opplyste søndag kveld at en mann var pågrepet i sentrum for en uønsket seksuell hendelse, men uten å gi detaljer. Mannen i arrest. En ny norsk studie viser at peanøttallergikere ikke blir syke av å være i samme rom som peanøtter. Leder av studien, Bente Kvenshagen, sier til NRK at allergien skyldes et nøtteprotein som bundet i selve nøtten, og at proteinet ikke flyr rundt i luften. Funnene kan dermed gi tryggere rutiner i hverdagen. Arsenal møter nedrykksklare Burnley i kveld med to kamper igjen av Premier League-sesongen. London-klubben kjemper om første seriemesterskap siden 2004 og har også en hjemmekamp mot Crystal Palace. Seieren kan bli avgjørende fordi Manchester City ligger 2 poeng bak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord.

Vi starter dagens kaffepause med å si vel overstått, i hvert fall hvis du har hatt langfri etter Kristi himmelfart på torsdag og 17. mai i går. Jeg i alle fall ved mine fulle fem, ikke fått noen langtidsvirkende skader etter etter både feiring og fri. Hadde en sånn litt sånn, jeg var jo på jobb i går, men jeg hadde en litt sånn rolig 17. mai egentlig, og så merker jeg alltid at disse tårekanalene, de er litt sånn overaktive på 17. mai. Jeg kjenner på en sånn enorm nasjonal stolthet på 17. mai. Føler at det knyter seg nesten litt i brystet når nasjonalsangen blir sunget, og er glad og stolt over å være nordmann. Og så kan man si det uten at man får noen pekefinger i ansiktet, nettopp på den dagen i hvert fall. Det synes jeg var fint. Jeg håper du også hadde en fin markering, uansett hvem du er og hvor du kommer fra. Vi har en helt ordinær sending klar for deg. Det blir quiz etter hvert, blant annet. Så heng på.

er som den skinnende månen har styrtet i havet. Og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Du føler deg liten og vraket og glemt og alene, og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen, den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

har I alle fall startet godt musikalsk, synes jeg. Og så kan du være uenig I det om du vil, og du kan ytre deg I den henseende hvis du ønsker. Det gjelder også for alle mulige andre innspill og utfall du kan ha på dagens dato. Bruk sosiale medier og fortell om det. Ta kontakt med meg direkte hvis du vil. Jeg på alt av sosiale medier, og du kan søke meg opp ved å finne ut om du kan bli venner med han Endre Lundgren der. Send meg I så fall en privat melding, så skal vi løse biffen. Når det gjelder dagens sending, så skal vi naturligvis gjennom en quiz, og det skjer om bare noen få minutter. Jeg har funnet frem noe jeg mener godt I dag, og så får vi se om du enig I det. Det håper jeg jo at du og at du finner ut av det. Det håper jeg også at du gjør. Og så får vi se da, hvordan dette utfolder seg etter hvert. Har du fødselsdag I dag, så skal jeg gjerne gratulere deg etter hvert også, så heng på for det. Litt musikk nå før quizen.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Vi I gang med quiz, og vi skal frem til et land I denne omgangen. Og her gjelder de ordinære quizregler. Det betyr, du skal få tre ledetråder. Den ene av disse tre ledetrådene, det som blir den siste, det en beskrivelse av flagget som noen ganger til hjelp, andre ganger så det bare kludder og vås, fordi den ødelegger litt. Man husker jo gjerne ikke alle flagg I verden, og noen land man kanskje ikke kjent med på flaggnivå I det hele tatt. Da, de to andre har I alle fall noe spesifikt med land og landets historie og sånne ting å gjøre, så dette skal vi klare å få til. Av de tre ledetrådene så blir de to første gjentatt litt underveis, og så skal det komme svar mot slutten av timen. Du din egen dommer, og du bestemmer selv om du skal premieres. Du klar? Godt. Dagens land ble uavhengig av Spania tilbake I 1902, hadde da vært koloni I nesten 400 år. Arven det spanske språket, og så har de myntenheten peso. Hvilket land det?

Vi har kommet til Almanakken 18. mai i dag, dagen derpå da naturligvis. I dag så er det Erik, Eirik og Erika som har navnedag. Er det svenske kongen Erik Edvardsson, eller Erik den Hellige, eller Sankt Erik om du vil, som levde på 1100-tallet og skytshelgen for Sverige. Det er ingen spesielle nasjonale dager eller religiøse høytidsdager i dag, men det har da skjedd litt historisk. Denne nevnte kong Erik den Hellige ble drept på dagens dato. Det var tilbake i 1160. Rhode Island, delstaten i USA, godkjenner den første loven i Nord-Amerika som forbyr slaveri. Det var i 1652. I 1804 ble Napoleon Bonaparte utnevnt til keiser av det franske senatet, og her hjemme i 1985 israelske styrker beskjøt hovedkvarteret til den norske FN-styrken i Libanon.

du liker musikken, strålende. Hvis du ikke liker den, så får du si ifra. Kanskje til og med komme med et innspill på hva du mener den bør erstattes med, så skal vi se om vi får det til. Vi i gang med dagens quiz, og vi har kun gitt deg en ledetråd I dag. Den burde egentlig være nok, ja, hvis du kjenner historien til dette spesifikke landet da. Det det ikke alle som gjør, men det går an å begynne å resonere seg frem til sånn omtrent hvor I verden vi skal være I hvert fall. Jeg sa at dagens land et land som ble uavhengig av Spania I 1902, da hadde de vært koloni I nesten 400 år. Arven etter den kolonitiden det spanske språket og myntenheten som peso. Flagget blir ledetråd nummer 3, så den venter vi litt med foreløpig. Nummer 2 denne her. Et vendepunkt I landets historie var det som heter 26. juli-bevegelsen, som avsatte et diktatur og erstattet det mer eller mindre med et annet, men et annet system I hvert fall. Hvilket land kan dette være? Lykke til!

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: I følge prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

er stort sett så glad og fornøyde som det går an å være på en dag som dette. Og det håper jeg du også er. Vi er kommet til tredje og siste ledetråd I quizzen også dessuten. Vi skal finne frem til et land, så den tredje ledetråden det kommer til å bli en beskrivelse for dagen jeg har klikket meg inn på. Ja, hvor endte jeg? CIA World Factbook. Det var gjerne dit vi gikk før Wikipedia, men de da stadigvæk på nett. Og der var det et bilde og noen beskrivelser og sånt, så det skal jeg se på etterpå. Men la oss starte med de to første ledetrådene først. Vi leter etter et land hvor vi vet at de snakker spansk, og at myntenheten peso. De ble uavhengige av Spania I 1902, og hadde før det vært en koloni I nesten 400 år. Det var et vendepunkt I landets historie, som var 26. juli-bevegelsen. Denne bevegelsen klarte å avsette et diktatur og erstattet det med det jeg kalte et annet. Her kommer det litt an på hvordan du oppfatter de politiske retninger. Flagget det rødt, hvitt og blått. Blått og hvitt I horisontale striper, og så det en rød trekant som peker inn til høyre. Så det en stjerne der også, gitt.

var altså noen interessante navn som dukket opp I almanakken I dag. Navnedag for alle som heter Erik, Eirik og også Erika. Navnedagen heter den svenske kongen Erik Edvardsson, nå mere Erik den hellige skytselgen for Sverige. Gratulerer med navnedagen. Du født på dagens dato? La oss se hvem du deler dagen din med. Avdøde og nå mer eller mindre helgen, pave Johannes Paul II. Han ble født I 1920. Den amerikanske tegneserieskaperen Don Martin ble født I 1931. Det var han som sto bak de ikke ukjente tegningene I heftene som heter Mad. Vi har Rick Wakeman inne I dag, en brittisk musiker født I 1949. Vi har Ingvild Kjerkol, den norske politikeren inne, født I 1975. Så sier vi gratulerer med dagen til alle I dag.

Du lurte kanskje på hvor vi skulle I dag, I hvert fall hvis du ikke følte at noen av ledetrådene brakte deg I riktig retning, men da du blant de få. Så her gjelder det å begynne å lese opp om Karibien og Spanias kolonier og sånn. For øvrig en ganske interessant historie. Den ikke pen, og den ikke god fordi de gikk utover, men interessant den I hvert fall, og kanskje noe vi som I fellesskap skal være litt flau over som europæere. Men landet vi skulle frem til I dag Kuba, som ble uavhengig fra Spania I 1902. Hadde vært koloni da I nesten 400 år etter at Columbus dukket opp der en gang og ting begynte å rulle. De har det spanske språket, de har myntenheten peso. Jeg sa 26. juli-bevegelsen avsatte et diktatur og erstattet det med et annet. Det naturligvis en diskusjon vi kan ta, men det kommunistiske styret har jo ikke bare vært til fordel for innbyggerne, selv om alle kan lese og så videre. De har jo ikke den grad av frihet som vi har, for eksempel. Riktig svar, Kuba I dagens quiz.

0: Royan Krøtse Kro I Vestre Gran et sted du virkelig bør avlegge et besøk. Mange sier nemlig at vi har Hadelands beste pizza. Så om du lysten på en deilig pizza, ja da tar du turen til Royan Krøtse Kro, som har åpent alle dager unntatt mandag. Royan Krøtse Kro har for øvrig alle rettigheter, alle spill fra Norsk Tipping, biljardbord og det aller mest nødvendige av husholdningsartikler.
1: Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me in my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't?

0: oppslagstavla.
1: Damekoret Gladlas holder sin tradisjonelle vårkonsert 19. mai klokka 19. Det er i foajeen på Lunder ungdomsskole. Gjester i år er Sissel, Bjarte og Sindre. Alle er velkommen, og det er blant annet loddsalg. Bli med på vårens siste livsglede for eldre arrangement. Det er på lukkverkstedet Dokka 20. mai, og dørene åpnes klokka 17. Småtroll spiller opp til dans fra klokka 18. Det blir salg av Günthers grillmat og åresalg. Det å styre livsglede for eldre ønsker alle hjertelig velkommen, skriver Nordre Land Frivilligsentral. Melding fra Gran kommune. Torsdag 21. mai er det kommunestyremøte på Gran rådhus. Det starter klokka 17, og møtet kan følges direkte på nett. Du kan også se opptak av møtene. Det gjør du via Gran kommunes nettside. Melding til oppslagstavla. Tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Ja, nå kunne vi snakket om ganske mange forskjellige ting. Vi kunne brukt litt tid, for eksempel, på Melodi Grand Prix, Eurovision Song Contest, som gikk av stabelen I weekend. Nå vant vi jo ikke, så da tenker jeg vi... Ja, da lar vi det passere. Vi sier at det gikk. Vi var med, vi tappte ikke. Det ble ikke noe sånn nil point, men sånn det. Vi skal snakke om Erling Braut Haaland I stedet. Denne klippen av en fotballspiller som nå også blir skuespiller. Han skal I alle fall være med I en animasjonsfilm. Og fra første juledag I år så kan publikum høre fotballspilleren som viking I en animasjonsfilm. Han har jo litt korrekt dialekt I hvert fall. Det blir en action-komedie for hele familien, og Haaland spiller en viking som heter Haaland. Det på engelsk, og det et par andre navn som med. Rita Ora og Alan Carr, for eksempel. Så dette blir flott.

0: Gjennomsnittslønnen i Norge økte med 5,5% i fjor, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620.900 kroner. Samtidig steg antallet som mottar arbeidsavklaringspenger, mens renteutgiftene økte langt svakere enn tidligere år. Unge Høyre-leder Oda Røme Sivertsen mener Høyre i Oslo har fått for lite gjennomslag og sier at byrådet fremstår mer preget av Venstre enn av Høyre. Hun peker på saker som pappkrus og flagging for Palestina og mener Høyre må bli tydeligere på kutt i skatter, bedre skole og støtte til næringslivet. Sivertsen sier hun ønsker mer samarbeid med Senterpartiet. PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker. Vipps satte ny rekord 17. mai, og nordmenn vippset over 3,2 millioner ganger i år. Det en økning fra 17. mai i fjor. Vipps-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. To svenske menn utvist fra Norge etter at de ble stoppet av politiet i Oslo. Oslo-politiet opplyser at de ble pågrepet den 29. april, og at de ble transportert ut av landet mindre enn et døgn etter grensekryss. Den ene tidligere dømt for drap i Sverige, den andre for drapsforsøk. En mann siktet for overgrep mot to barn på 17. mai i Skien, det skriver Telemarksavisa. Politiet opplyste søndag kveld at en mann var pågrepet i sentrum for en uønsket seksuell hendelse, men uten å gi detaljer. Mannen i arrest. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

det er dagen der på. Jeg har lagt merke til at noen av mine kolleger har kommet inn med store sånne Tupperware-bokser, altså I hvert fall noen som ligner på Tupperware, med salater og andre godsaker som nesten ble fortært ferdig I går, men som I dag da altså til glede for oss andre, det setter jeg stor pris på. Jeg har smakt på noen ting jeg ikke har spist før, for å si det sånn, det var blant annet en salat med noe chili I. Jeg liker sterk mat, det var bare litt overraskende å få det akkurat I den sammenheng. Men der vi. Også fått massevis av fine meldinger underveis I løpet av dagens show. Masse av dette her faktisk bilder fra I går. Og det setter jeg da pris på. Jeg har sett både pyntede hunder og katter og en hest så langt. Samt noen fine bunader. Takk for det. Også fått noen innspill I forbindelse både med quiz og annet. Og vi skal gi deg enda en quiz. Den starter vi med om bare et lite øyeblikk. Mandagen den fortsetter. Dette kaffepausen.

gleder jeg meg. Vi skal ta tak I en quiz hvor vi ute etter et årstall. Her har vi med andre ord hele verden I 365 dager som kan brukes som utgangspunkt for de ledetråder jeg skal skrive. Og det har jeg gjort. Og her sitter jeg med mine tre ledetråder. De kommer I tre omganger her, og så kyler vi inn en fasit mot slutten av timen. Frem til da så skal du, uten hjelp av Google, forsøke å sette sammen disse tre ledetrådene og komme opp med et årstall som de alle tre har til felles. Og da undrer jeg, klarer du dette? Ja, det gjør du da. Dette har du fått I så mange ganger før. Så det klarer du nå også. Vi har aller første ledetråd her, og vi skal en tur til Island. Det skal ikke handle om gamle dager, ikke noe snorre, ikke noe vikingeskip, ingenting I den retning. Ikke engang vulkaner, men vi skal snakke om det å kjøre på venstre side av veien, for det gjorde de inntil dette året på Island, men dette året så ble det høyrekjøring.

Pynt opp hverdagen hos Dokka Farge og Miljø. Dokka Farge og Miljø har lette og fine gardiner som pryder sommertilværelsen, og her finner du sengetøy og puter til markedets beste priser. Dokka Farge og Miljø fører Bernina symaskiner til faste lavpriser, og her finnes også et stort sortiment på gardinstenger og solavskjerming til gode priser. Og du, visste du at Dokka Farge og Miljø har kanskje Norges største sortiment av ferdige gardinlengder til markedets beste priser? Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Vi leter altså etter et land I dagens quiz, og jeg har gitt deg en forholdsvis sparsom ledetråd, det vil si hvis du kjente svaret eller husket det eller noe sånt, så var jo dette så enkelt. Men vi har to ledetråder til, så fortvil jeg. Første ledetråd var at islendingene dette året måtte lære seg en ny måte å kjøre på, for de hadde jo kjørt på venstre side av veien de. Men det sluttet de med dette året og begynte å kjøre på høyre side av veien. Jeg lurer på om dette en sånn over natten løsning, jeg husker ikke. Det var jo det svenskene gjorde. De bestemte seg for et tidspunkt, og så skulle alle skifte side, ferdig med det. Ledetråd nummer to I dag, og da det kongefamilien som skal I fokus her. Dette nemlig året hvor slottet går ut og meddeler at kronprins Harald hadde forlovet seg med Sonja Haraldsen. Ikke bare det, men senere det samme året så giftet de seg også. Alle hjerter gleder seg, og så videre. Men hvilket år var det de både forlovet og giftet seg da? Det svaret I dagens quiz. Lykke til!

har fått noen innspill på hvilket årstall det kan være vi skal ha tak I dag. Og la meg si det sånn, det flere som har rett her, det noen som like ved, det hårfint. Så her skal vi nok klare å ende på rett årstall til slutt. Første ledetråd handlet om Island, og det handlet om islendingenes venstre kjøring. De kjørte jo på venstre side av veien, sånn som britene gjør, frem til dette året, og da skulle de begynne å kjøre på høyre side av veien, og det gjør de fortsatt. Ledetråd nummer to, Royal, slottet meddelte at kronprins Harald hadde forlovet seg med Sonja Haraldsen, og ikke bare ble det forlovelse dette året, de giftet seg også noe senere. Og her hjemme så fikk vi postnummer. Før dette så var det ikke postnummer. Skulle jeg sende et brev til Johannes I Lom, så sto det Johannes og hans etternavn Lom. Ferdig med det, og så visste postmannen hvor han skulle gå. Men I dette året her så fikk vi også postnummer og poststed som skulle inn I adressen. Hvilket årstall det?

Hvilke merkedager finner vi denne den 18. mai? Vel, I dag så kan du ta en tur på museum. Det den internasjonale museumsdagen, nemlig, og det kan man jo benytte seg av. Hvis du ikke gjør det, så kan du tenke litt på Victoria. Dette her da den tidligere britiske dronningen, som også var keiserinne, mer eller mindre. Hun hadde jo et helt imperium under seg, satt som dronning i 63 år, og Victoria Day feires da i enkelte deler av det britiske imperiet, blant annet i Canada. Men bor du en liten kanadier eller noe britisk i deg, så kan det jo være at du har lyst til å markere det. Det noen sjokolade fra USA som heter Reese's. Noen synes den fantastisk, jeg ikke fan, men for all del, den har sin egen dag, og det i dag. Og i dag også dagen for å gjøre oppvasken. Ingen skittende glass eller asjetter i dag.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Vi har vært ganske flinke, synes jeg. Jeg sier vi her nå, fordi jeg inkluderer meg selv blant alle som har deltatt og har sendt meg meldinger I løpet av, av quizens gang. For her har det vært resonert, det har vært tenkt, det har vært skutt litt fra hofta, og så det noen som forholdsvis sikre på, på sitt svar. Det mange som har vært 100% sikre på 1967, og det 100% feil. Svaret nemlig 1968. Jeg skulle ønske jeg kunne si at det var 97% rett eller noe sånt, men 1968 altså året hvor vi fikk postnummer. Året hvor kronprins Harald forlovet seg med Sonja Haraldsen og etter hvert giftet seg. Det var året hvor islendingene måtte bytte fra venstre til høyre side av veien når de kjørte bil. Det også året hvor Warszawapakten invaderte Tjekkoslovakia. Det var året hvor Robert F. Kennedy ble skutt og drept I Los Angeles I USA. Det var året hvor vi hadde vår første hjertetransplantasjon, for eksempel. Og det var også året hvor det norske valfangst på den sørlige halvkule opphørte. Alt sammen. Året var 1968.

Jeg jo bittelitt historieinteressert i hvert fall. Jeg synes jo det greit å holde det i hevd. Og i dag så har det skjedd en hel del forskjellige ting. Ingen av oss har vært i stedet for dette, men vi var her når den var innom gang nummer to, og så kommer den en gang i fremtiden. Vi snakker om Halley's komet, og i 1910, 18. mai, så passerte jorden gjennom halen til Halley's komet. Vi har under 2. verdenskrig noe som vel må beskrives som noe av det kulturelt mest triste. Det var i 1944 års slag om Monte Cassino sto. De evakuerte Monte Cassino på dagens dato etter lang kamp, og de allierte styrkene erobret stedet, krevde 20 000 menneskeliv, det er det ene, men det var altså et gammelt kloster på Monte Cassino med masse uvurderlige skatter inni, som for alltid ble ødelagt. Så, det var litt historie på dagens dato.

Hvor mange ganger har du ikke hørt at du skal sove i 8 timer? Og hvor mange ganger har du hatt dårlig samvittighet for at du ikke gjør det? Hvis du sover mer enn 8 timer, så tenker du kanskje til og med at det er kjempebra. Men alt her er så langt feil. Det er ikke 8 timer som er viktigst. Det er en ny studie som er publisert i magasinet Nature, som avslører at den korrekte mengden timer å sikte mot hver natt er mellom 6,4 og 7,8 timer med søvn. Så får du regne ut hva det blir i minutter. Det er slik at de som sov da denne anbefalte tiden, viste en lavere sykdomsrisiko, dessuten forbedret levetid. Nå sjekket jeg om jeg sov riktig. Jeg sover akkurat et eller annet sted midt imellom de to 6,4 og 7,8. Aner ikke hva det har av betydning, men jeg skal rapportere om det i årene som kommer.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Dette gikk da unna innfart. Og noen kanskje glad for det, at vi har kommet såpass greit ut i dagen allerede. Kanskje var 17. mai litt mer hektisk enn det man hadde tenkt. Og det blir jo alltid det. Og hvis du går med sånn skritteller på, så tenker jeg at hvis du går inn i historikken der og ser hvor mye du har gått i går, kontra en ordinær dag, eller kanskje til og med en ordinær søndag, så vil du si at du gjorde det ganske greit i går. Jeg glemte å ta på meg pulsklokka mi, så jeg aner ikke hvor mange skritt jeg fikk inn, men jeg kan kjenne at jeg har vært ute og gått i hvert fall. Veldig, veldig hyggelig. Startet veldig tidlig i går med flaggheising og sånne ting. Det til side, mandagen til side, nå er uka i full sving. Vi har kaffepause hver eneste dag gjennom hele uken, så er det bare å komme inn hver dag for quiz og det hele. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet ønsker fortsatt god mandag, og hvis du har lyst så høres vi igjen altså i morgen.

Forsvarets forum skriver at hverken politiet eller forsvaret har kartlagt om droneobservasjoner under øvelsen Cold Response i Troms kunne vært fientlige. Politiet mottok mange meldinger om droner i mars, og disse utgjorde rundt 40% av mistenkelige hendelser som ble vurdert. Politiet oppgir at de mangler oversikt over forsvarets dronebruk. Gjennomsnittslønnen i Norge økte med 5,5% i fjor, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620 900 kroner. Samtidig steg antallet som mottar arbeidsavklaringspenger, mens renteutgiftene økte langt svakere enn tidligere år. Unge Høyre-leder Oda Røme Sivertsen mener Høyre i Oslo har fått for lite gjennomslag, og sier at byrådet fremstår mer preget av Venstre enn av Høyre. Hun peker på saker som pappkrus og flagging for Palestina, og mener Høyre må bli tydeligere på kutt i skatter, bedre skole og støtte til næringslivet. Sivertsen sier hun ønsker mer samarbeid med Senterpartiet. PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker. Vipps satte en ny rekord 17. mai, og nordmenn vippset over 3,2 millioner ganger i år. Det er en økning fra 17. mai i fjor. Vipps-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. IKEA kutter ytterligere 850 ansatte etter nye nedskjæringer. For tredje gang på under 2 måneder gjennomfører Inter-IKEA oppsigelser, og hovedsakelig rammes svenske og nederlandske ansatte. Finansdirektør Henrik Elm sier til avisen Dagens Industri at selskapet må bli raskere og ha kortere beslutningsveier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

I dag har vi den 18. mai, og visste du det at det var på denne dagen gressklipperen ble til? Den ble I hvert fall patentert av Edwin Budding på denne dagen I 1830. Det en gammel oppfinnelse, må jeg sies. Det første froskehoppet, verdensmesterskapet, ble arrangert I California på denne dagen I 1928. Min historiebok sier ikke noe om hvem som vant froskehopp-verdensmesterskapet. Goldie Hawn måtte skvise seg ut av en kjole til over 50 000 kroner da den satte seg fast I en bildør. Hun ble deretter tvunget til å gå på fest I bare undertøy, og det skjedde på denne dagen I 1990. Og så ble det kjent at giften fra en tarantella kunne redde livet til personer som fikk hjerteinfarkt eller hadde hjernesvulst. Og den kunnskapen, den fikk vi tilbake I år 2000. Og så var det Facebook som gikk på børsen da, på denne dagen her I 2012.

Lei av å klippe gresset? Landbruk og verktøy selger Husqvarna Automover. Det finnes en Husqvarna Automover for alle typer hager. Store, små, bratte og sammensatte. Kom inn hos oss, og vi kan hjelpe deg å finne den riktige automoveren til din hage. Landbruk og verktøy AS i Brandbu, Sokstad.

jeg kjenner jeg har frysninger og grøsninger I hele kroppen bare fordi jeg skulle fortelle om den der tarantella-gifta fra 2000 der som kan redde liv og det kjempefint det altså det kjempebra at ting kan redde liv men ikke fortell meg om det jeg har ikke noe behov for å vite hva slags edderkopp-greier jeg skal få inn I kroppen min hvis jeg ligger der altså blir jeg lagt inn ikke si noe til meg hverken før, under eller etter altså. Ikke I det hele tatt jeg vil ikke vite noen som helst ting om det nå må jeg bare riste løs litt før vi kan ta med dagens uttrykk for det grøsser enda her

I dag så skal vi til uttrykket tanker tollfrie, som først ble brukt hos Ulpianus mellom 170 og 228. Luther har også brukt det i tysk ordspråk da, i 1523, og da låte Gedanken sin soll frei. Og tanker tollfrie, det jo et uttrykk som betyr at ingenting skal, eller ingen skal straffes for de tankene man har, og det jo et fint uttrykk, og det jo et helt sant uttrykk også, for tenking gjerne hver persons frihet til å gjøre, og så lenge man på en måte ikke gjør noe mer enn å tenke tankene, så det jo heller ingen nødvendighet å straffe. Det når tanker går over til handling at det ofte kan få konsekvenser, sånn at det sagt.

Er det bare meg, eller er det ganske trivelig her nå? Jeg setter i hvert fall stor pris på at du her. Jeg synes ikke dette den verste dagen som har vært I starten av uka noen gang. Jeg tenker at mai leverer sånn generelt på mandager. Og neste mandag for eksempel, da det jo pinse. Så andre pinsedag gir fri det til veldig mange I hvert fall. Kan jo være oppløftende å tenke på. Vi skal snart til en studie som tar for seg late mennesker. Det bare gærent det? Få høre snart.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda Keypore-aggregater, og vi har over 40 modeller vi ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

Hvis du ønsker å komme I gang med trening, så kan det være lurt å gå til en personlig trener for eksempel, og be om å få et treningsprogram som 100% tilpasset deg. For det viser seg gjennom studier nå at placeboeffekten, den kan virke på trening også. Så hvis du tror at treningsprogrammet du følger satt sammen spesielt for deg, så vil du kunne få bedre effekt ut av treninga di. Jeg synes det høres helt magisk ut. Det jo sånn man har gjort tester med medisiner og smertelindrende tabletter og den type ting også. Noen testdeltagere får bare sukker og tenker fortsatt at det fungerer og kjenner at smertene forsvinner og sånn. Det jo placeboeffekten. Så når den fungerer på trening også, da tenker jeg da det bare å skaffe seg et spesialtilpasset treningsprogram sånn at man kommer I gang og får full effekt av treninga.

du en som klarer å styre unna en sjokoladebit hvis den ligger der rett foran deg, eller du den som bare hopper I treningstøyet og løper ut for å trene? Da du I mindretall. Det ikke viljestyrken vår, det noe gærent med, hvis så ikke tilfelle. Det bare tar litt tid å tenke litt annerledes om dette med selvkontroll. Vi skal se om vi klarer å lære oss dette her, vi, nå ganske snart.

vanskelig å la sjokoladebiten ligge når den åpnet og ligger der rett foran deg klar til å spises. Psykolog Jeffrey Bernstein sier det rett ut. Selvkontroll ikke en superkraft du enten har eller ikke har. Det en muskel, og den kan trenes uten at du trenger å gå full gal av den grunn. Men det fem superenkle triks som funker, og det første å lage seg alltid regler. Altså, legg inn I kalenderen, eller tenk, ha på alarm, eller et eller annet sånt, sånn at du får en rutine akkurat som tampus. Det å gjemme unna fristelser, det lurt, så slipper du å plundre med viljestyrken. Det å bevege kroppen når hodet koker, det kan være en bra greie. Da får du liksom koblet en følelse til det du skal gjøre. Og så det å ikke sette store mål, men å dele opp I mange små delmål, da, uansett hva det går I. Og så skal man lage seg sånn mini-mindfulness, der man liksom henter seg inn, får kontroll på pusten.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

18. mai også en dag folk har bursdag på. Gratulerer med dagen til deg, hvis det gjelder deg. Gratulerer til Josefine Pettersen som spilte Nora I Skam. Gratulerer til Tina Fey som blant annet manusforfatter for Saturday Night Live. Vi gratulerer Martika som sang Toy Soldiers blant annet. Bent Skammelsrud, tidligere fotballspiller. Dennis Schiller, tidligere fotballspiller. Gratulerer med dagen til begge dere to også.

Håper du har en fin mandag. Det herlig å ha det her I hvert fall. Håper at du også kjenner på det at det gir energi mer enn at det tar energi. Hvis det tar energi, så anbefaler jeg faktisk å skru av og gå og finne på noe annet. Det så enkelt som det. Jeg sitter her fordi jeg får masse herlig energi av å sitte her sammen med deg. Hanne navnet mitt. Har planer om å sitte her en time til og glede meg til å ta I bruk. Snart skal vi inn I kalenderen for å se om det noen merkedager vi kan ta oss til å feire eller markere I dag. Det det neste på planen.

Den 18. mai den globale dagen for å gjøre seg noen tanker om tilgjengelighet. Og det jo ingen hemmelighet at det mye som ikke helt tilrettelagt for de med nedsatt funksjonalitet. Så hvis du klarer å finne en løsning på den problematikken, så skal jeg feire dagen for deg. Altså, da det heder og ære. Jeg har ikke klart å finne en løsning heller, selv om jeg gjerne skulle ønske at jeg så en løsning på det. Ingen oppvaskdagen, det synes jeg lyder nydelig. 24 herlige timer uten oppvask, møkkete kjeler, tallerkener, bestikk, det finnes bare ikke. Bare begynne å ignorere med en eneste gang. Vi tar med at kalenderen sier besøkt slekta dagen, men med nasjonaldagen I går så kan det hende at mange allerede har gjort alvor ut av ord. Hvis ikke, så det I dag man skal handle. Og så det den siste fra kalenderen her, den internasjonale museumsdagen. Så hvis det var slekta I bildet I går, så kan du jo kanskje ta en tur på museum I dag. Alle

Pynt opp hverdagen hos Dokka Farge og Miljø. Dokka Farge og Miljø har lette og fine gardiner som pryder sommertilværelsen, og her finner du sengetøy og puter til markedets beste priser. Dokka Farge og Miljø fører Bernina symaskiner til faste lavpriser, og her finnes også et stort sortiment på gardinstenger og solavskjerming til gode priser. Og du, visste du at Dokka Farge og Miljø har kanskje Norges største sortiment av ferdige gardinlengder til markedets beste priser? Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Store gratulasjoner til Erika, Erik og Eirik som kan feire navnedagen sin I dag den 18. mai. Jeg håper at det blir en fin feiring ut av det også. Skal kunne feire selv om det var mye liv og røre I går, altså. Kanskje ta en roligere feiring da, det lov det også. Så lenge det feires, sier jeg bare. Vi tar med oss ord for dagen, det ikke noe opphav her, men det går som følger. Kjærlighet å gi noen evnen til å ødelegge deg med tilliten om at de ikke skal gjøre det.

Vi har fått en valp I huset, det kan snu om på hverdagen og tilværelsen. Det kan skrive under på den, har hatt noen heftige år her selv. Begynner å komme seg nå, altså, så jeg skal ikke klage lenger. Men det finnes noen grep man kan gjøre for at valpen skal få en god start på livet, og at du også skal få en roligere start sammen med valpen. Og det rett og slett TV 2 som har 5 tips til hvordan dette her skal bli mykest mulig start. Det første punktet handler, som det ofte gjør, om planlegging. Det viktigste å se for seg hva man vil at hunden skal kunne som voksen, slik at man trener mot et felles mål. Det å være konsekvent selvfølgelig viktig når man har med en valp å gjøre. Det gjør det også mye lettere for hunden å forstå hva som lov og hva som ikke lov, og hvordan man skal oppføre seg. Vi tar med oss flere tips vi ganske snart.

Vi har tatt for oss å lære hvordan vi enklest mulig, eller mykest mulig, skal få en overgang til å få en valp I hus. Det noe med den valpetiden. Den kan være slitsom både for hundeeier og for valpen selv. Den. Vi har lært at vi skal være konsekvente, og at det viktig å planlegge godt på forhånd hva man vil at hunden skal kunne før den blir voksen, for så å ta løpet da, I forhold til å lære hunden forskjellige kommandoer og den slags. Det tredje tipset øyekontakt, sånn at hunden lærer seg fort å be om lov til ting ved å se på det.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Dersom man vurderer å få en valp I hus, så kommer det til å skje store omveltninger, men TV2 har fem tips til hvordan man skal få den mykeste starten både for valpen og for eieren. Vi har vært innom dette med planlegging, det å være konsekvent, det å ha øyekontakt viktig, og så det dette her med å tilrettelegge da, for at hunden skal forstå hva du vil, så må det være en tilrettelegging der hunden må lære hva som rett og gærlig, og man må selvfølgelig si nei og stopp en gang iblant, men man kan også lære det motsatte da, hva som lov etter hvert. Og så det å ta fri da, den første perioden med valpen veldig viktig, men det også at valpen skal få hvile og få søvn som den trenger, så det jo også viktig å ta litt fri fra hverandre, altså passe på at man har sosialisering, men at man også har god hvile.

Nå er det vel ingen hemmelighet at jeg en hundeperson, men det var faktisk ikke sånn at jeg skulle bli sånn hele tiden. Jeg var jo pisseredd, unnskyld uttrykket, men jeg var så redd for hund når jeg var litt yngre. Og så plutselig dukket det opp, og jeg fikk min første hund litt sånn ut av det blå, omplassering, og fant ut at livet uten hund, det jammen surt, gitt. Det mye, mye selskap i en firebent liten venn, synes i hvert fall jeg da. Nå begynner det å bli hund ut av den valpen jeg var og hentet for noen år siden også.

Nå gidder vi ikke mer, gjør vi det? Jo da, vi skal gidde mer, og for å gidde mer så må vi piffe opp litt, og for å piffe opp litt, så må vi slappe av litt. Det så enkelt som det, mekanismene våre fungerer bedre hvis vi tar små pauser I løpet av dagen, det sier forskerne. Vi forholder oss til det forskerne sier, eller jeg I hvert fall, og derfor så erklærer jeg en pause hver eneste dag. Pausa, den benytter jeg til dagens ubrukelig, men allikevel interessante fakta, rett og slett fordi det finnes ikke noe mer genial måte å ta pause på enn det, får til og med hodet pause fra det det måtte finne på og tenke på akkurat nå. Og så det ikke uinteressant, men det uviktig informasjon, så du trenger ikke å pugge, konsentrere eller noe som helst. Her bare å pause I vei. Dette dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Snuteavtrykk den beste metoden for å identifisere hunder, og det jo egentlig litt logisk, siden fingeravtrykket vårt måten å identifisere oss på.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Nå rekker vi ikke mer denne mandagen her. Den gikk utrolig fort unna, og det litt deilig når arbeidsuka starter på en sånn effektiv og fin måte. Da vet man at dette her kommer til å gå lett som en lek gjennom hele uka. Jeg håper i hvert fall satser på at det et tegn på det. Jeg heter Hanna, tilbake igjen i morgen, samme tid og samme sted. Håper du har lyst til å slå følge igjen da også. Ikke bare lyst, men altså tid og mulighet til det, så klart. Nyt mandagen videre, så høres vi plutselig igjen vi. Ha det!

dags ferd mot natt hun sover. Alt vi skrek til hverandre var sant, nå er sant.

Trenger du høytrykksspyling på tette eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

0: Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

0: vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholdt gartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bed som skal ha gjødsel, så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdt gartneri kan det se fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdt gartneri har nå disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 19, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.